0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: arančilovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
0: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

0: jedan ti život da Bog, divan, lep život, svako jutro se raduje, bio što je govorio Sveti Nikolaj, onaj ko svako jutro se ne iznenadi novim danom, šta ćemo živati.
1: Se malo iznenadili ovog jutra. E, da. Kažu, jutro neka vaša produktivnost danas bude kao plata, jedva vidljiva, ali pravno obavezujuća. E, sad čovjek je nastao od majmuna, kažu, onda smislio prvu smenu da bi dokazao da je evolucija bila greška. Dobro jutro, dragi moji heroji rada. Idite hrabro tamo gde vas ne cene, radite ono što ne volite, za novac koji ste već potrošili prošlog meseca. Dakle, šta da vam kažem, prijatna vam kafa i nek vam je sa srećom. Našem čovjeku je, brate, radio prozor u svet, zato ga drži na pojačano do daske. Da, i eto, i komšiluk vidi i čuje kakav on pogled ima. A pogled kroz prozor kaže letnji dan do podne, a boga mi i popodne, najviše dnevno negde čak do 32. E sad, poremeća i sna i blaga glavobolja, neki će da prati danas, narednih 7 dana od 2. juna, pretežno sunčano i toplo vreme. U Aranđelovcu već 20, danas tek nekih maksimalnih 27-8. Danas će biti toplo, obucite nešto lagano.

lekovi za smirenje antidepresije u Srbiji postali svakodnevni alat za suočavanje sa stresom, anksioznošću i emocionalnim pritiscima. Kako da lečimo i danas depresiju? Kažem, nekad se lečilo batinama koje su iz raja izašle i onom rečenicom šta ti fali, vidi šta se dešava u ovom svetu. E sad, depresija se ne leči kod nas kod psihijatra, nego lepo kod komšinice na kafi. Seansa traje do 2 sata, nus pojava što posle cijela zgrada zna tvoju dijagnozu, ali opet jeftinije od privatnika. Ben Sedin jeste naš nacionalni cvetić, miriše na varijantu baš me briga, cveta u svakoj kućnoj apoteci. Rakija leči sve isto, pa i depresiju, do duše jutru dočeka i depresiju, imam urluk. Dakle, u Srbiji depresija zvanično ne postoji, to je zapravo izmišljotina dokonih zapadnjaka koji nemaju babu da im kaže sve ti je to od tog telefona, mislim.

0: market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: E pa dobro, kaže, rad oslobađa, uglavnom vas oslobađa slobodnog vremena, dostojanstva, zdravog razuma. Kaže jedan, kaže, jutro i onima koji na posao dolaze sa entuzijazmom i ostalim psihopatama. Ajde, kafa ne može da reši sve probleme na poslu, ali bar smanjuje šansu da nekoga gađate nečim prepodne. Nadam se da on takve primisli ne padaju na pamet. Dakle, radio je vaš prozor u svet, mada je nekad TV bio prozor u svet, međutim danas je to prozor i u nečiju spavaću sobu, kupatilo i najdublje dno psihe. Nekad smo pregledali kvizove da nešto naučimo, danas gledamo kvizove da se čudimo što takmičar ne zna ko je bio Tesla, ali zna tačno ko je s kim spavao u realitiju. Tako, živimo u pametnim kućama s pametnim telefonima. Prirodno je da je negde morao da se napravi balans, pa smo eto mi ostali glupi. Kaže jedan, ja sam toliko informisan o svemu što se dešava u svetu da više nemam pojma što se dešava u sopstvenoj glavi. Znamo što se dešava napolju, 21 stepen u hladu, toliko i u Beogradu, Novi Sad 22. Ajmo nešto lepo ovog jutra, jedan lep tekst, jedna sličica jedne zgodne mlade dame na traktoru, kaže, Marija iz Novog Sela pobedila muškarce u oranju, pa krenula peške ka Ostrugu, dedine reči joj promenile život. Eto, tako je došlo vreme i treba da bude. Nekad se devojka osvajala gitarom i poezijom, danas klimatizovanom kabinom i pogonom na sva četiri točka. Jednostavno, romantika evoluirala u konjske snake. Ali je traktor jedino vozilo koje u isto vreme izaziva i divljenje na njivi, ali boga mi i tešku depresiju na magistralnom putu ako ste iza njega. E sad, nema tog Ferrarija koji može da razvije tu brzinu kojom se traktorista seti, recimo, cele uže i šire rodbine onome komu trubi u saobraćaju.

jasan dokaz da je mašta jača od nauke jeste srpski seljak koji veruje da će traktor iz 78. izdržati samo još ovu sezonu tako nekoliko decenija. Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula kampanju za bezbednost motociklista i prevenciju saobraćajnih nezgoda u Srbiji pod nazivom Za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnica i ti. Dakle, produžite život, ljudi, budite oprezni. Baš želite da živite duže, počnite i da radite posao koji organski ne podnosite. Svaki minut na tom radnom mestu trajeće kao gladna godina. Pa i uplata stambenog kredita na 30 godina jedini siguran eliksir mladosti, jer banka vam jednostavno neće dopustiti da umrete. Baš želite da živite večno, odreknete se i cigareta, alkohola, masne hrane, kasnog leganja. Život vam možda neće biti duži, ali će vam garantovano se činiti onako beskonačno.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri. 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik. 066-67-10-177, 066-67-10-177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Neki ne znaju gde su, neki ne znaju kuda su krenuli ovog jutra. Nekad smo patili od neznanja, danas patimo od sve znanja, znamo sve o svemu, samo ne znamo gde nam je glava, gde su nam ključevi. E sad, Google nam dao sve odgovore na svetu, šteta što smo usput zaboravili šta je zapravo bilo pitanje. A i naš mozak, do duše, kažu neki, da li ima baš neograničen kapacitet? E sad, šteta što 90% tog prostora zauzeto, recimo, algoritmom koji pamti šta je jela neka starleta i kad je retrogradni Merkur. Stari čovjek je evoluirao od majmuna do homo sapiensa, a onda postao homo scrolluj do besvesti. Čudi me posle da padate u depresiju, eto, čuli ste, raste potrošnja, antidepresiva, sedativa u Srbiji, a lekovi za smirenje, antidepresivi su postali svakodnevni alat za suočavanje sa stresom, anksioznošću, emocionalnim pritiscima. Dakle, kod nas to možda se leči onom rečenicom, šta si se stisao, vidi šta ti fali, imaš krov nad glavom. Ili ovaj kad kaže kakav psihoterapeut, kaki bakrači. Ovde se depresija leči tako što ti baba salije stravu, a deda ti kaže da si lenj jer ne okopavaš kukuruz. A da naš narod smisli onaj savršen lek za depresiju koji se zove udri brigu na veselje. To je proces da tugu lečiš sa kilo rakije, pa sutradan uzma murluk, dobiješ i anksioznost gratis. Dakle, dva po ceni jednog. Nego kad smo kod lekova, Rafa Nadal kaže da nisam koristio lekove, osvojio bih 10 do 12 Grand Slamova manje. On je baš gutao ove lekove. Voleo te čovjek, mislim, šarene pilule za lilule. Mada našim sportistima ne treba VADA, odnosno Svetska antidoping agencija. Kod nas se uzorak krvi ne šalje u laboratoriju, nego kod babe na procenu da li si bled i da li si pojeo nešto kašikom. Neki kažu to je ovaj beri luk, slaninica, rasol, hemijsko oružje masovnog uništenja. Ma misli, Svetska antidoping agencija u panici otkrili su i da naši sportisti koriste supstancu koja se zove svinjska mast namazana na leba i posuta alevom paprikom. Strani sportisti piju izotonike i aminokiseline, naši piju kafu i rakiju pre zagrevanja. To nije doping, brate, to je resetovanje fabričkih podešavanja. Kad pomenu to, da li je olimpijada na steroidima budućnost sporta ili opasan eksperiment, to je pre neki dan održano u Las Vegasu. Prvo takmičenje na kojem je sportistima dozvoljeno korišćenje supstanci za poboljšanje performansi. Međutim, inat je jedini doping na svetu koji nema rok trajanja, ne može da se nađe u urinu, najčešće i najjače deluje kad ti cela hala zviždi kao nolet onomad. E sad, kažu da je kofein stimulans, međutim da stranci znaju šta prosečna srpska krsna slava uradi sa krvnim pritiskom i nivom holesterola, zabranili bi nas i na učešće na olimpijskim igrama, eto, iz humanitarnih razloga. Strani atletičari imaju timove nutricionista, a naši imaju tetku koja viče, uozmi si ne još malo sarme, od čega ćeš da trčiš, proposi mi nešto u licu, mislim.

Radio Şumadiya.

0: uz pune tribine i podršku publike do pobede. Baraž za opstanak u Arkus Ligi, Šamot igra protiv Železničara iz Niša, petak 29. maj, 18 časova u Vrnjačkoj banji. Šamot zove, svi na tribine.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Da, da, to sam ja, ne, Nikola Kirić. Kažu, ovaj, ko rado rani, ceo dan mu se spava, pita se što je uopšte ustajao. Kaže, jedan ustajem s prvim petlovima. Sad, razlike u tome što oni pevaju, ja psujem. Svako radi svoje. Mislim, ujutro sam uvijek za dijalog. Prvo je popijem kafu, pa onda kafa ja u tišini mrzimo ceo svet. Dobro, dobro jutro, dobar dan i onima koji idu na posao da zarade za lekove koji su im potrebni zbog stresa na istom tom poslu. I naravno, dragi moji, ne dozvolite da vam jutro pokvari dan. Sačekajte da stignete na radno mesto, tamo je ekipa profesionalaca za to. E sad, ono što se prenosi skoro na koleno, ponekad i bukvalno, kažu batina iz raja izašla. Šteta što se tamo nikad nije vratila, nego se odomaćila kod nas kao osnovno nastavno sredstvo. O tome ćemo pričati danas. Više deca ne smeju da se tuku. Jer ona varijanta, dobit ćeš ti svoj kad dođem u kući, najstariji srpski triler koji decenijama drži gledanost bez jednog snimljenog kadra. E, sećam se, naša pedagogija je stvarno bila jedinstvena. Roditelji te prvo pošteno istuku, onda te pitaju što sad plačeš. E sad, rečenice koje zvuče kao spoj porodične ljubavi, kriminalističke pretnje, tipa od blata ćete da me pravite, ja sam te rodila, ja ću te ubijem, ili ko je koga rodio, ja tebe ili ti mene. Dakle, te rečenice ne poznaje svetska medicina, izgovarale su ih samo mame. Srpska majka oprašta sve, osim ako si izašao napolje sa mokrom kosom, bez potkošulje. Jedi, sine, osušio si se, rečenica koja majka dijagnostikuje kliničku uhranjenost od 120 kg. Međutim, nauka je dokazala da je nemoguće biti na dva mesta istovremeno, međutim, srpska keva to demantuje svaki put. Kad uspeva da kuva ručak, pegla, gleda seriju i sa terase viče na tebe što ne nosiš papuče.

0: Dobrodošli u Ara Plazu koje vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
2: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
2: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
2: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan. Oduzeta carinska roba, Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
5: Sve od igles do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

svako jutro čeka vas naravno ljubav na 989. 9 sati i 24 minuta. Kažu da je radio zapravo spasio i srpski brak, da nije dobrih narodnjaka, recimo popodne muž i žena bi morali da razgovaraju, pa recimo o računima. I dok televizor traži da sediš i da ga gledaš, naš čovjek ne voli da mu brejko naređuje. Radio slušaš stoječki onako s lopetom u ruci ili s pivom u ruci naslanjen na tarabu kako i dolikuje slobodnom čoveku. Sve moderne tehnologije imaju ono mute dugme, ali naš radio ima samo varijantu pojačaj, jer ako se vesti i muzika ne čuju do trećeg sela, mislim, kao da se te vesti nisu ni dogodile, tako?

24 je u ovom trenutku u Šumadiji. Danas sunčano i toplo, 28 do 32 i sutra slično. U četvrtak možda negde bude i kiše i u nedelju lokalni pljuskovi i grmljavina. Početkom juna padavine tek negde, dakle, u brdima, a boga mi i planinama. Ostajemo na selu, čuli ste o toj Mariji koja je pobedila muškarce u Oranju. Njen traktor, kaže, nema cenu. Dakle, traktor ne zna za krizu srednjih godina. On je rođen sa krizom i sa njom ide u penziju. A kad traktorista stane nasred puta da popriča sa komšijom, saobraćeni znaci i propisi automatski prestaju da važe. To je takozvana autonomna zona. Pravda vam kažem, nema te psihoterapije koja može da te smiri kao recimo zvuk traktora koji napokon upali i to iz 14. pokušaja. E sad, kako će da pali ovaj novi Jugić i o tome ćemo danas da pričamo. Novi Jugo stiže 2027. Cena zvuči nestvarno, a potrošnja još više. Cilj je Evropa.

Još jednom podsjećam, Agencija za bezbednost saobraćaja je pokrenula kampanju za sudar je potrebno dvoja za život kočnica i ti. Nemojte da pevate ono prijatelju kočice ti ne rade baš sve.

Da li se sećaš naše pipi što je umela ko hipi da iskulira kad ustreba? Od takve neke mustre sva pravi vrag, al uvek pristojan i blag. Čak i onda kad ko dečko gadno opsuje pod prečkom pa joj tepaju muškaračo, a mati preti varijačom sa kapije. Iz onog oktobarskog kadra maše cela naša škvadra, svi smo bezbrižni i blaženi. Pamtim društvo kako kaže mi sve u glas, to zvonce dobit ćeš od nas. I posle redom na izmence sa tim srebrnim terencem, po krug ili dva, po neko, čak i tri. Eto

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite zaposlenje 5 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak ka uspešnoj karijeri. 062 88 47 250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik. 066 67 10 177, 066 67 10 177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: 种素颜，zar se godine ne zna.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
2: Torti, kolači,
3: slatko srce,
2: aranđelovac,
3: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
3: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
3: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
2: 034 722 225.
3: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
3: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: Kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Manje mi smeta prvenstvo sveta, nek prazan džep. Eto, drago mi je zbog mog starog. Nekim je drago što naši igraju ove godine na svetskom prvenstvu. E, konačno jedno prvenstvo bez stresa. Lekari javljaju da će u Srbiji da opadne broj poziva hitnoj pomoći zbog aritmije. Dakle, hvala fudbalerima što brinu o zdravlju nacije. Jer ovo svetsko prvenstvo bez Srbije ti kao svadba bez pijanog teče. Možda i kulturnije, sve teče glatko, ali brate, dosadno je, nema ko da napravi skandal. Dakle, i ove godine najveći uspjeh naših fudbala, što smo, kažu, uštedili milione na lekovima za smirenje i pokidanim živcima. Sad ponosno možemo da navijamo i za bratske nacije, odnosno za bilo koga ko igra protiv onih koji nas nerviraju. Tako da su naši fudbaleri već u top formi, znači svi do jednog blistaju na plažama širom sveta, dok će ostali mučenici da se znoje po terenima na 35+. Dakle, nacija sa 7 miliona selektora ove godine ima kolektivni godišnji odmor. Taktičke analize iz fotelje su prebačene na ovu drugu temu, a tema je gde ima jeftina prasetina za gledanje finala.

Dobro, kažu i Šumadinac bez radije kao njiva bez korova, deluje lepo, ali ipak tu nešto duboko nije u redu i radio mora da drči, pa makar crko, što bi rekli. E, pričat ćemo danas i o traktoristima, i o motoristima, i o jugićima. Dakle, i danas seoska idila, ja i ti od 7 do 3, odnosno ti i ja, zalazak sunca i zvonjava ušima od IMT 539 bez auspuha. Stiže novi Jugo, ja vam kaže, kupio sam Jugo s klimom, klima se aktivira automatski čim brzina pređe 40 na sat i to kroz rupe na podu. Neki tvrde najbrži Jugo na svetu i one koji se nalazi na šlep službi.

vi danas oprezno u vožnji. Nemojte da preterujete sa dopingom, mada pričat ćemo i o dopingu. Svet izmišlja suplemente, naš čovjek popije rakiju čljive staru 10 godina i vidi budućnost u kojoj recimo sudije greši na našu štetu. Sad probali smo i sa modernom medicinom, međutim naš sportista pruža maksimum tek kad mu se sa klupe pomene uže i širo porodično stablo. Tako da naši sportisti, znači, ne idu na svjetsko prvenstvo, ali ne idu ni u sportske institute na oporavak. Naši odu lepo sportisti u kafanu, naruče kilo i vrate se na teren jači za, mislim, i holesterola, boga mi, i dva nova kuma. A vreme da još jednom čujemo Vermakski dana, dakle, industrijska zona, sjajno stovarište Vermaks, predstavlja sjajnu pesmu. Čuvam njen dom, ovo je Nina Badić.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066-67-10-177, 066-67-10-177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u proličnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
0: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna plata za mart na nivou Srbije iznosila je 121.650 dinara, odnosno 1.036 evra i odnosu na isti mjesec prethodne godine, bila je nominalno veća za 12,6%, a realno za 9,5%. Isplata penzija za maj počinje 2. juna i trajeće do 10. juna, a prvi na listi za isplatu su penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti. Na radarskom centru Bukulje od početka sezone odbrane od grada nije bilo potrebe za dejstvom, sa 111 lansirnih stanica, od kojih je 44 automatizovano. Ovo je neobičajeno miran početak sezone s obzirom na činjenicu da je prošle godine od 15. aprila do 15. maja zabeležen rekordan broj dejstava i ispaljenih raketa. Nova autobuska stajališta postavljena su mesnim zajednicama Ranilović, Stojnik od kompanije Stublina, potom kod kompanije Knjaz Miloš, kao i u centru grada i na tranzitnom putu kod sportsko-rekreativnog centra Šumadija. Maturanti osnovnih škola opštine Aranđelovac i ove godine učestvovaće u manifestaciji Vreme za maturu. Oni će na gradskom trgu plesati sutra od 13 časova. Muzička škola Petar Ilić nastavlja koncerte povodom jubileja 40 godina od osnivanja. Sutra će od 18 časova u velikoj sali muzičke škole biti upriličen koncert učenika povodom dana škole. Rukometaši Šamata u petak 29. maja od 18 časova u Vrnjačkoj banji igraju protiv ekipe Železničara iz Niša. Ova utakmica igra se na neutralnom terenu u okviru baraža u kome se Šamot bori za opstanak u Arkus ligi. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, zbog radova na mreži bez električne energije sutra od 9 do 12 časova bit će potrošači na koloniji ulica Kneza Pavla, Seničani, Gornji deo ka gradu i ulica Ilije Birčanina. Meteorolozi kažu danas sunčano, maksimalna dnevna temperatura 30 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste kratak pregled vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije.
1: 1, 2
2: Help! No, wait!
1: Sorry.
2: 1, 2, 3, 4
3: Ima nekog.
4: I pevačica je važna, razumeš? Izgled, komunikacije, sve se traži, razumeš?
5: Welcome to the club 989.
4: Možeš da mi se pridružiš.
6: Shut up.

I tako već 54 godine. Radio bre jedini uređaj u Šumadiji koji ima 100% vernost. Žena možda ode, te napusti, traktor možda izda, ali radio trči istim tempom, evo već 55. godinu. Zašto je radio važan? Pa zato što komšija mora čuje što ja slušam da ne bi živeo u neznanju. Ako muzika ne probija zvučni zid i sva Tarabićeva proročanstva, ko da ga nisi ni upalio. Ovde radio i ne služi za informisanje, nego za potvrdu, brate, mi već sve znamo, samo čekamo da se speaker složi s nama. Dakle, radio idealan sagovornik za svakog Srbina, stalno priča, nikad ne prekida, možeš da ga opsuješ bez straha da će ti uzvratiti, znači kao savršen brak. E, kad utihne radio u dvorištu, onda to nije znak da se štedi struja, to je znak da se sprema nešto, ili da je prase spalo s ražnja. Kad TV služi da vidiš šta nemamo, radio da čuješ ono šta imamo, nekad to uglavnom su bile čestitke, pozdravi, muzičke želje. Dakle, može i zemlja da se proda i kuća da prokišnjava, ali tranzistor na bateriji u šupi ili radionici mora da ima čist prijem. Kako drugačije znati kad počinje treći svetski rat pa da se na vreme ispeče rakija? Sad nekad smo gasili TV da bismo razgovarali sa porodicom, danas ga palimo da ne bismo morali da ih slušamo. Nekad su na TV-u gledali smo skrivene talente, danas se najviše cene oni koji nemaju apsolutno nikakav talent, ali ga javno i ponosno pokazuju. Pre smo gledali Opstanak da bismo videli kako divlje životinje preživljavaju u prirodi. Danas gledamo reality da bismo videli kako polusvet preživljava u zatvorenom prostoru. Mada životinje su nekako imale više dostojanstva. E pa dobro, nekad se u kvizovima tražili ljudi koji znaju sve, danas se u realitima traže oni koji ne znaju ništa. Kako bi rekli vaše pravo da znate sve ili da nemate pojma. Konstatovali smo jutro, čovjek je evoluirao od majmuna do homo sapiensa, a onda postao taj homo scrolluj do besvesti sapiens. Tako kaže jedan, moja glava je kao tavan, ima svega od geopolitike do recepta za hleb bez glutena, samo nema mesta za zdrav razum. Da raste potrošnja antidepresiva i sedativa u Srbiji, raste. Međutim, naš narod je smislio savršen lek za depresiju, zove se Udri brigu na veselj. Antidepresivi, kažu, ovde se piju isključivo uz kafu da te komšiluk ne vidi. Ako piješ lekove za glavu, ti si lud. A ako piješ litar vinjaka dnevno, onda si bojem. Neki kažu da najbolja im je grupna terapija, onaj red ispred šaltera, tamo brzo shvatiš da su svi oko tebe u mnogo težoj kliničkoj depresiji nego ti, pa ti bude lakše. E, kaže, kod nas depresiju leči fizikalna terapija, radiš ceo dan za minimalac, kad dođeš kući, toko te boli kičma da potpuno i zaboraviš na dušu. Radio naravno koji ima dušu i tekako, ma i ostale stvari, a devojke imaju letnji haljine, jel da? Kaže, ova jedna kupila letnju haljinu laganu da je koža diše, onda na nju nanela 3 sloja pudera, pudar za telo, highlighter i ulje sa šljokicama. Koža možda ne diše, ali zato sije u mraku. I kad krenu devojke u letnjih haljinama, a muškarac tvrdi da u tim letnjim mesecima pažljivo prati saobraćajne znake, taj il ne vozi ili mu treba novi dioptrijski recept.
Tako da kažu da fizioterapeuti prosto obožavaju jun i jul, jer to je, mislim, te letnje haljine kao glavni uzročnik upale u vratu kod svakog muškarca koji drži do sebe. Dakle, uživajte u pogledu pre nego što stignu jesenji slojevi i zimske bunde. Devojke, naravno, u letnim haljinama slušaju klub 989.

Mladen Očko, Aranđeločke, grupica, Kosmos Trip za vas. E sad, Srbinu kaže da ne treba psihoterapeut, dovoljno da pojača radio u kolima i da psuje onoga ko bira muziku. Eto, sve, ceo svet prelazi na podcaste, streaming, veštačku inteligenciju. Al ruku na srce, ni jedan bre algoritam ne ume da pogodi pesmu koja Šumadinca tera da proda njivu i da plati muziku. 25 u Aranđelovcu u hladu, 27 Beograd, Valjevo, Kragujevac, Novi Sad. Najnovija prognoza kaže danas od 28 do 32, sutra sunčano i toplo. Od 30 do 34, tokom noći na severu i zapadu ponegde kiša. Ovo četvrtka malo svežije odnosno na prethodne dane, ali i dalje toplo. Lokalni pljuskovi negde u četvrtak, negde u nedelju. A naredne nedelje, to mislim u brdsko-planinskim predelima. Naredne nedelje ponegde i u ostalim krajima. E sad, pomenuo sam jutros naši, hvala Bogu, ne igraju na svetskom prvenstvu u fudbalu. Tako da se nisu plasirali na to prvenstvo i medicinski stručnjaci potvrđuju. Znači, kolektivni pritisak nacije će biti u granicama normale. Prodaja lekova za smirenje će da padne na istorijski minimum. Dakle, konačno jedno prvenstvo možemo da gledamo ko ljudi, onako bez psovanja selektora, teorija zavere i računanja koliko nam golova treba u sudijskoj nadoknadi ili da prođemo u drugu rundu. Naši fudbaleri stvarno svakim čas pokazali su vrhunsku empatiju prema sopstvenom narodu. Rešili su da nas ne stresiraju ovog leta, hvala im. Mada to što Srbija i ne igra na svetskom prvenstvu uopšte i nije neuspeh. To je samo logičan nastavak naše taktike sa prošlog šampionata. Kaže, igrat ćemo ponovo u našoj omiljenoj formaciji 4-4-2. Kreveta po glavi stanovnika ispred TV-a sa ladnim pivom. Znači, mi smo, pravo ti kažem, mi gledamo napred uvijek. Znači, izbjegli smo i ovaj grupu smrti tako što smo izvršili samoubistvo još u kvalifikaciju. To se zove strateško razmišljenje. Stvari, naši fudbaleri su već u osmini finala na nekoj plaži u Dubaju i to bez primljenog gola. Kaže, FIFA je rigorozna, ne dozvoljavaju da se na teren iznosi tradicija, istorijska nepravda, epska poezija i zato nismo prošli. Mada i ugostitelji i ostali trpe ogromne gubitke kad Srbija ne igra. Ko će bre sada razbija čaše i televizore zbog promašenog penala u 89. minutu? Znaš, jedina dobra stvar što niko ove godine neće morati da kupa, eto, nov televizor, skuplji televizor, samo da bi gledao ove naše mučenike kako primaju tri gola iz kontranapada. A u Las Vegasu se održava prvo takmičenje na kom je sportistima dozvoljeno korišćenje supstanci za poboljšanje performansi. Dakle, zamislite takmičenje gde granice ljudskih mogućnosti nisu definisane samo talentom, trudom, već i najnovijim dostignućima farmakologije. Kaže da je upotreba supstanci za poboljšanje performansi ne samo dozvoljena, već i otvoreno prihvaćena. To je premisa poboljšanih igara. Las Vegas, naravno, pa da. E sad, pitajte Sinara kako se ovi dopinguju sportisti. Međutim, recimo, najgora kazna za našeg, recimo, atletičara, kažu, nije suspenzija zbog dopinga, nego kad mu nutricionista zabrani da umače leba u pečenje, u moču. Kad strani skauti pitaju za tajnu našeg uspeha, doping, mi im pokažemo sliku da se slavi uz pleh muziku. O, je naš bokserski šampion, prošao rigoroznu kontrolu, utvrđeno da organizmu ima 0% nedozvoljenih supstanci i 100% prepečenice. Pa onaj jedan naš atletičar imao je neke tragove kokaina i kaže da je konzumirano 12 piva.
I čudo da smo našli nešto na antidoping kontroli. Ajde da su Rafu Nadala malo bolje kontrolisali. Kaže, imao sam bolove koji su bili nepodnošljivi, pa mi je fizioterapeut gurao lekove. A onda sam ja jednog dana odlučio da uzmem koliko se meni sviđa. Nikog nisam konsultovao. Uzimao sam mnogo više pilula protiv bolova nego što sam smeo. Zato sam imao i dve perforacije creva, ali da to nisam uradio, verovatno bih 10-12 Grand Slamova osvojio manje. Pa vi vidite. Mada mi ne varamo na testovima, mi samo imamo urođeni imunitet na zdrav razum, što nam opet daje neverovatnu prednost u ekstremnim sportovima,

Džaba ti sve, koliko god imaš para, ne možeš da budeš u isto vreme i u Švajcarskoj i u Italiji. To što si ti 100 puta bogatiji od mene, super, ali tebi godina ne može da traje 720 dana. Traje ti isto kao i meni, ne može niko da bude u isto vreme u 3 sobe, ne možeš da jedeš kilo bifteka dnevno i jastoge, mora se menja to i tako. Za srećan život je u stvari vrlo malo potrebno.

Ko je ikad bio u Napolju zna kakav je božanstvo Maradona. Tamo bili su to Jinx i naravno naš prijatelj iz grupe Psihomodo Pop, Davor Gobac. Najgore kad se naprave barikade u krevetu, kad je svak na svom telefonu. A kad već spomenu doping, pa naravno Maradona je bio majstor što se toga tiče. On i Kaniđa, ta argentinska bela linija. A šta je ruski doping? Kaže meldonium. Šta je američki? Tečna laboratorijska magija. A srpski? Pa slanina, sapunjara, beli luk. Ubija i viruse i protivničku motivaciju na distanci od 5 metara. Međutim, naši se ne dopinguju u laboratorijama, to svi znamo. Naš primarni stimulans se mućka i zakuće. U kazanu od 200 litara ima prepeku od 22 grata. Mada nema tog laboratorijskog stimulansa koji možda digne adrenalin, kao recimo rečenica: a vidi ga, onaj konj, šta ti radi, a ti ćutiš. Ili recimo kad ti komšija kaže da nema šanse. Evo, od tog trenutka zakoni fizike i biologije zvanično prestaju da važe. Dakle, strani sportisti troše milione na zabranjene supstance, a našim sportistima pa dovoljno da im keva pre polaska u polufinale stavi crven konac oko ruke i kaže: sine, nemoj da me brukaš tamo. Sad treba, sine, i kvalitetno da jedeš. Pita se jedan lepo, nikad mi neće biti jasno. Kad je pilav postao rižoto, čorba postala potaž, a kajgana postala omlet? A naša ljubav prema šećeru je nekada pomagala našim precima, sakupljačima hrane, da dobiju više visokoenergetske hrane. Danas nas ta želja neretko tera u prodavnicu i kasnu noć, kako bismo zadovoljili neumoljivu, neutoljivu želju za čokoladom, recimo. Guramo šećere od kečapa, sokova, sve to puno, naravno, šećera. No, ajmo mi ipak da se vratimo tamo iz zakuće, da je parkiran onaj traktor. Rekli smo da je traktor. U stvari, neka devojka osvajala stihovima, danas se osvaja sa 50 konjskih snaga i kardanom. Kaže, ovo jedan kupio traktor bez kabine, kaže, voli da mu vetar mrsi kosu, leti, a snegu osvežava lice zimi.

0: Zbog iskrenosti koja iz njih izbija, u vremenu kada mnogi mladi sanjaju život daleko od sela, njiva i zemlje, da devojka iz Srbije pokazala da ljubav prema korenima, veri, može da bude jača od svega. Marija Seočanac iz Novog Sela kod Vrnjačke Banje pažnju privukla na lep način, pešačenjem ka manastiru Ostrog, ali i to je nije uplašilo, baš kao što je nisu uplašili ni traktora, ranice, ni takmičenja na kojima je godinama bila jedina žena među muškarcima. I bilo je ono u stilu pamtim to kao da je bilo danas, te dedine reči koje su joj promenile život. A i o tome ćemo u sledećem bloku. U svakom slučaju, svaka čast za ovu mladu damu.
1: Vi slušin bled heroje, kiza rok.

0: Život nije video igrica, ne možeš da restartuješ pa da kažeš ajde sad imam od početka, omanuo sam ovaj nivo.
1: Radio Šumadija.

0: šta pijemo?
1: O, šta pijemo? Šta pijemo? Pa u ovom sastavu 20 godina isto. A šire posmatrano, ja isto još i od majčinog stomaka. Znate li šta je mene majka govorila? Sine, ja sam pila da bi od tebe stvorila čoveka.
2: Da. Šta je majka? Da. I kad pije, misli na svoju decu.
3: Pa jeste.
2: Strašno.
4: Naravno da ćemo i naredne minute da posvetimo upravo majkama, no pre toga traktorima. Čuli ste ovu sjajnu damu koja je pobedila muškarci u oranju. Ori mil, ali duboko. Dakle, neke su se devojke okretale za momcima u besnim kolima. Danas se okreću za onim koji ima pun rezervoar dizela u traktoru, sine. To je prava romantika. E sad, naš mislim, svemirski program nam ošte i ne treba. Imamo traktore koji uspešno prkose svim zakonima i fizike i logike. Ovo znak da si uspeo u životu kad ti traktor troši više nego što ti zaradiš, mislim. Ajmo malo i o vaspitanju. Na selu to ima ta starinska još uvijek priča, definitivno. Kažem, batina izašla iz raja, šteta što se tamo nikad nije vratila, nego se kod nas odomaćila, kažem, kao osnovno nastavno sredstvo. Naša pedagogija je ono kad te roditelji pošteno istuku, pitaju što sad plačeš, pa onda papuča koja ima nevjerovatna aerodinamička svojstva. U rukama srpske majke prkosi zakonima fizike, uvek nađe metu. Najveći paradoks, kaže, roditelji te biju da bi te naučili da se ne biješ sa drugom decom. Ili ona vaspitna mera, kaže, pusti ga, bre, sam je tražio. Nemoj da ti dođem tamo, isto rečenica koja ima moć da trenutno izleči iglu voću i lenjost i hiperaktivnost. E, neki sad kažu najstrašnija, kaže, znate koja je najstrašnija kletva našeg djetinjstva? Nije bila glad i ne znam da Bog da ovo ono. Nego kad ti kažu isti si otac. To je, ja sam bio znak da su sve pedagoške mere zvanično propale. A onda recimo dok si pod mojim krovom, to je ustavni amandman koji poništava sva vaša ljudska prava, uključujući pravo na sopstveno mišljenje o frizuri ili recimo o izboru u fakultetu. Naše vaspitanje je efikasno, deca bre ne postaju dobri ljudi zato što su tako želela, nego iz čistog straha od varjače. Ostalom, čućete kako je to bilo nekad. E, znate ono kad kaže pitaj oc, kaže, to u stvari znači ja sam završila s ispitivanjem, sad ideš na višu instancu gde presude postaju pravosnažne. A majka, ko svaka majka, ako pitate mame u Srbiji ko najviše voli svoju decu, odgovor obično brz, siguran, bez dileme, a one same. I tu nema dalje rasprave, ljubav bezuslovna, briga još bezuslovnija, a kontrola, pa to je sve u paketu. Dakle, naša srpska majka ne koristi psihologiju, nego koristi rečenicu, vidjet ćeš ti kad mene ne bude bilo, pa kad me budete od blata pravili. Kaže bre, to je najefikasniji oblik emotivnog terorizma na Balkanu. Znači, ona te rodila, ona ti život upropastila, ali sve to iz čiste, nepatvorene ljubavi. E sad, snajka. E, snajka je za srpsku majku nešto ko elementarna nepogoda. Znaš da će da dođe snajka, moliš se da te zaobiđe, kad stigne uništi bre sve što si godinama mukotrpno gradila. Dakle, srpska majka je institucija, institucije kao što znamo se retko menjaju, uglavnom te nateraju da poludiš, ali eto, bez njih jednostavno ne možeš da funkcionišeš. Dakle, srpski vaspitni paradoks, dobiješ batine uz rečenicu, nemoj ja da ti dođem tamo, iako je roditelj već tu i uveliko te bije. Nema više, kažu da će oduzimaju decu, a kako je to bilo u naše vreme? Pa evo, poslušajte.
0: Ja dobijam batine jedan po dva puta na dan.
3: Ja dobijam kajšom i boli.
5: Ja dobijam batine putom i puno su jake.
6: Ja dobivam batine varijačom i boli me.
7: Ja dobijam batine prutom i ne boli me, što kod toga.
8: Mene tuče mama i tuče me gde god stigne.
9: Ko te tuče i po čemu?
10: Tata me tuče i...
11: Da sam učio, ja bi danas možda bio specijalista za kardiovaskularne bolesti ili asistentne biologije, a ja sam postao tamburaš zbog nekih rođaka.
12: Kad sam prvi put pa...

0: smo ja.
1: Šta misliš, da li su batine neophodne?
2: Pa, jes.
1: Zašto?
2: Pa, kad deca ne mogu nešto da shvata, onda se malo mozak se prodrma i onda sve shvata.
1: Sećaš li se ti nekih batina?
2: Sećam se, kad sam polupao prozor.
1: Jesi zaslužio batine tada?
2: Jes.
1: Čime te tuku?
2: Pa tuču neki put tata sa kajšem, neki put sa rukom. Ali često mi mama tuče sa onom kutlačom drvenom koju kuva ručak. I onda ona se pomoni i onda mora kupiti novu.
3: Da, odi kutlača. Varjač i sve ostalo, pa i tata ostade bez ručka. Dakle, batine, ovako je bilo pre možda pola veka. Batine, to je, kažu, ono što iz raja izašlo. Mogu misliti kako je onima u raju. Neki kažu batine i mečku naučila da igra. To da taj izraz koristimo kad vidimo neko razmaženo derište, kako plače, jer nije dobilo neku najnoviju preskupu igračku. Kažu, neki dete su sad zaštićeni od panda medveda, grbavi kitova zajedno. Čik mu lupi jednu vaspitnu. Kaže, mali te prijavi ostati prijatelju bez kuće i okućnice. E sad, neki kažu, batina je iz rajka izašla. To je početak zapleta u nekom seoskom ljubavnom vikend romanu. A taj seoski vikend roman se zove Svaka snajka voli rajka. A neki kažu, batina je iz rajha izašla. E sad, ima, kaže, mislim, batine ne bole na tuđem, da prostite, donjem delu leđa, tako? Jedan se prisjetio, kaže, batine baštinskim drevom. Dakle, potreba roditelja za nečim univerzalnim, kaže, jednostavno dosadilo, kaže, bilo nekad da nas biju prutom, kajšom, kablom, sličnim rekvizitima. I kaže jedan, pa znaš šta, i ne mogu da grešim dušu da ne kažem da je sve to imalo neku draž. Pa sad imate i one batine za poneti, makljanje, recimo, koje iz nekog razloga roditelj ne izvrši odmah po viđenju, već ga odlaže. Će izedeš golem ćutek, dete, ali posle, kad stignemo kući. To su tako zvane, znači, batine za poneti. To bi neki rekli, gde si batinjo, batinjo ti je u stvari brate na brazilsko, odnosno portugalsko, batinjo. E sad, kod nas se deca ne plaše babaroge, plaše se prome, golog stomaka, sedenje na ladnom betonu, to su tri jahača srpske apokalipse. E, ono, pusti ga, sam je pao, sam će da ustane. Kamen temeljac srpske samostalnosti i ranog stoicizma. Ili pitaćete, starost da ti je bilo mladost, u stvari znači, što sad ne patiš onoliko koliko sam ja patio u tvojim godinama, 10 km do škole po snegu i tako. Nas se i uspeh ne nagrađuje. Ako dobiješ peticu, odgovor je, pa za koga si učio? Pa za mene ili za sebe? Ako dobiješ keca, pa odgovor je, pa naravno si dobio keca, samo ti bulju taj telefon. Dakle, srpsko vaspitanje kao ruski rulet. Samo što umesto metke dobiješ rečenicu, vidjet ćeš ti kad ti otac dođe kući.

0: Šta ti misliš, da li je batina potrebna?
1: Pa ja mislim da jeste.
0: Ti voliš znači batine?
1: Pa ja ne volim batine, ali batine su korisne za decu. Pa mene tata tuče zbog brata, a i zato što brljam na sveske, kad piše.
0: E misliš da je u pravu?
1: Pa ja mislim da je on najčešće u pravu zato što ja stvarno brljam.
2: Brljam ko bi vaš voditelj. Jeste čuli kako to bi pre bilo nekad? Malo drugačije. Pa i djece su se slagala, bilo su svesni svoje krivice. Danas možeš samo preko advokata da razgovaraš. Si samo kod nas postalo to preventivno vaspitanje. Dobit ćeš batine da ti ne bi palo na pamet da uradiš ono što misliš da uradiš. Čist futurizam i borba protiv kriminala pre nego što se desi uopšte. E sad, najefikasniji vaspitni razgovor u našoj istoriji sastoji se od samo jedne rečenice. Samo ti radi to što radiš, to je tvoje, pa kad ti dođe otac kući, ti njemu to objasni. E, taj psihološki thriller do pet popodne nijedan Hollywood cine ne može da napravi remake kakvi. Dakle, mi smo naravno i ekološki osvršćena nacija, naša pedagogija raste na drvetu. Najgore kazna nije bila sama batina, nego kad te pošalju u dvorište, sam odabereš prut. Ako doneseš mali, sledi kazna što podcenjuješ inteligenciju roditelja. Ako doneseš veliki, sam si sebi presudio. Kolevka demokratije možda jeste u Grčkoj, ali vrhunac diplomatije je na Balkanu, gde se nesuglasice rešavaju čuvenim kompromisom plakaćeš ti meni, ali s debelim razlogom. E sad, u svakoj srpskoj porodici postoji to jedno mitsko biće, savršeni entitet i tvoj najveći neprijatelj, a to je komšijsko dete. E, ono uvijek ima sve petice, govori tri jezika, vikendom cepa drva, a kad spava, mislim, verovatno programira, a ti si, s druge strane, uvek skrenuo s puta. Dakle, ja sam u tvojim godinama išao 15 km peške kroz smetove do škole i to uzbrdo, u oba smera sam išao uzbrdo. Ti imaš sve i opet ti ništa ne valja. Dakle, preživjeli smo prut, varjač, ukajiš, pretnje promajem, poređenja sa Ivanovim sinom koji je završio Sorbonu, dok smo mi još čistili nos u rukav. A žene koje su vas vodile kroz život, proveravale da ste jeli, javljali se, pokrili, usput uspore da u trenutku nernog sloma izgovore rečenice koje bi u svakoj normalnoj zemlji završile u priručniku šta nikad ne treba reći detetu. Pa mi si svi znamo, ja sam te rodila, ja ću da te... Ili rečenica koja zvuči kao spoj porodične ljubavi i kriminalističke pretnje... Ili ona od blata ćete da me pravite. Ili ko je koga rodio, ja tebe ili ti mene. Naravno, ja u tvojim godinama. I univerzalni argument koji ruši svaku diskusiju, a glasi: zato što ja tako kašem. Ne kažu da su srpske majke vodile pregovore u Daytonu. Niko ne bi ustao od stola dok sve ne pojede, i to sa lebom, bato moji. Srpska majka najviše želi da joj se dete osamostali. Zato mu kupi stan na istom spratu da ne mora daleko da nosi sarmu, recimo. Kada davno, to je bilo. A šta je Ćale radio za to vreme? Davno,

tata ko tata neodgovoren. A 12. juna na festivalu Priča u Čačku, fantastični sastav Zoster i izuzetan sastav Leto Štuke. Nastavit ćemo priču o mamama, jer srpska majka nikad ne laže, osim kad kaže, reći slobodno, neće ti ništa.

edukativni, zabavni, pa i vaspitni program Radio Šumadije. E, nekadašnji vaspitni trogo činili su varjača, kajš i pogled. Varjača je bila za lakše prekrše, kajš za ozbiljnu diplomatiju, a pogled je bio nuklearno oružje koje rešava krizu i pre nego što počne. E, moderna deca idu kod psihologa na time out, a nas roditelji slali u ćošak da razmislimo o svojim postupcima. Dakle, vrhunac, recimo, nutricionističke nege naših majki bio je onaj, kaže, jedi to što je na stolu da ne bi jeo i popio batine, mislim. I tako smo mi preko noći razvili neizmernu ljubav prema borani i kuvanom kupusu. Strah od gladi je ništa, naspram straha od maminog gneva. Današnji bre roditelji sterilišu sve što dete pipne. Naši roditelji su imali malo drugačiju formulu. Sve što recimo padne na pod do 3 sekunde, to nije palo. To se samo kalilo. Ako progutaš malo zemlje, super bre, to su vitamini. Dakle, nemoj da plačeš, sad ću ti ja dam razlog da zaplačeš. Pa onda recimo džeparac, znate kako je išlo, deda ti da 100 dinara, a ćale ti uzme da ti kao čuva, onda ti majka to vrati kroz kupovinu sveske na linije, tri para čarapa, a ovo ti je, bato, moja finansijska pismenost na balkanski način. I naravno, najveća pretnja nije bilo policija, nego sramota, šta će kažu komšije. Mogao si bre da propadneš u školi, ali ako te komšinica Mara vidi da nisi nazvao dobar dan, gotov si. Dakle, kad napraviš glupost sa celim društvom iz kraja, roditelji te ne brane. Prvo ti izgradi komšija, pa te izgradi prolaznik i onda kad stigneš kući dobiješ i domaći vaspitni program. To je bre bio timski rad, znaš. Dakle, nekad nas nisu vaspitavali po knjigama popularne psihologije, nego po sluhu i tradiciji. A imate sad onu varijantu obuj papuče na ladić, jer se desi pošao tako obuče, nemoj da ti ja uđem u sobu. Vidjet ćeš kad budeš imao svoju decu. Dobro, to je, u svakom slučaju to su rečenice pune ove ljubavi, iako deluju malo dramatično. Pa, znati kako negdje između neljulja i se na stolici, zatvori vrata, nisi rođen u čamcu, krije se čitava jedna škola života, koju niko nije upisao dobrovoljno, ali je svi uspešno završi smo, sa ili bez papuča. E sad, neki kažu da je promaja recimo odnela više srpskih života nego svi ratovi zajedno, ali srećom to je srpska majka da zatvori prozor i spasi naciju od biološkog nestanka. Mada kad kažeš ovaj titulo, srpska majka prešla dug put, recimo od one koje rađa junake do one koje recimo puni marakanu i nosila na nogicu. Kaže, prava srpska majka brine o svojoj deci, a estradna brine o svojim silikonima, advokatima. Dakle, nigde kao u Srbiji majke ne voli sina, toko ga voli da mu iz 30 kusur godina proverava da li obuku potkošuju, da mu je devojka iz dobre kuće. Da, verujte, najteži posao na svetu je biti srpska majka. Treba izdržati i muža, odgojiti decu i svakog dana smisliti neku novu kletvu za onoga ko je ostavio otvorena vrata od terase. A na terasi 28-29, cela Srbija vrlo, vrlo ujednačena. Kažem, od Palića do Kragujevca temperature su 28-29.
sa tendencijom da poskoče posle naredne numere. Jedna vrlo interesantna obrada Ekaterine Velike. Ove novac u rukama.

0: A naravno, ljudi iz gradova kubure sa saobraćajnim špicom, zato je privilegija, kako kaže i Tanja Bošković, da živimo u manjim gradovima i na selu, naravno. Jer u špicu uvek možda napišete, kažem, one memoare, mlado sam proveo u prvoj brzini, a starost u leru. Nastavljamo mi dalje, šta sve možeš u špicu da radiš, konstruktivni predlozi, pa onda idemo malo na jugića. Dakle, možda upišete neki lakši online fakultet, ako recimo krenete od autokomande do Brankovog mosta, sigurno ćete odbraniti i master rad. Pa onda špic je idealno mesto za suočavanje sa sopstvenim demonima, do trećeg crvenog svetla na slavi, već ćete tačno znati gde je vaš život krenuo po zlu. Naučite jezik, progovorit ćete recimo svahili tečno, jedini problem je što ćete da ga progovorite psujući vozača u traci pored vas. Možete da zasnujete, kažem, porodicu, ovaj čovjek pored vas, mahnete mu, razmenite brojeve, odete na tri virtualna sastanka i sporazumno se razvedete pre nego što se uključi zeleni talas. Dakle, može da se napiše i autobiografija u špicu, radni naslov, čekajući zeleno, moja mladost provedena u prvoj brzini. Jer knjiga će garantovano biti bestseller, jer će svi imati vremena da je pročitaju, naravno, u sopstvenim kolima. Kaže jedan, kupio sam auto sa 6 brzina da bih u beogradskom špicu saznao da mi u stvari treba samo prva ler i povremena molitva. Kaže, više i ne meri udaljenost u kilometrima, nego u broju osedilih pramenova kose od Bogoslovije do Ušća. Ja gledam, brate, ovog vozača pored sebe, kako kopa nos, sa takvim žarom kopa nos, da se iskreno nadam da će nađe neku naftu i da nas spasi ove krize. Špice, kažu, jedino mesto na svetu da je pešaci, biciklisti, pa i puževi drže lekcije iz aerodinamičnosti i brzine. Međutim, ako sednete u novog jugića, to je već drugi ugođaj. Godinama se priča o novom modelu Jugo, nikad bliži serijskoj proizvodnji. Dobro, Jeremy Clarkson, znate, lupetao, proglasio za najgori auto svih vremena. Jugo ponovo u centru pažnje nakon što su otkriveni novi detalji projekta koji vodi jedan naš preduzetnik iz Nemačke, Aleksandar Bjelić. Cena će bude, kaže, 12.000 evrića. Mislim, lepo izgleda, hibridni pogon, tehnologija produženog dometa, više vrsta goriva. U idealnim uslovima potrošnja bi mogla da bude 2,2 litra na 100 km. Prvi funkcionalni prototip očekuje se naredne godine na Expo u Beogradu. Kaj sad pitanje, gde bi taj auto mogao da se proizvodi? Kažu, inače, dizajner Juga je bio baš vizionar, predvideo da ćemo u 21. veku svi želiti da usporimo život i uživamo u trenutku. Mislim, naročito na uzbrdici. I kad kupiš Juga, to je stvarno bila odlična investicija. Kupiš jedan, uz njega dobiješ doživotni hobi, besplatnu teretanu i stalno članstvo u klubu automehaničara. A Jugo nas je naučio veri, brate, nijedan vernik se ne moli tako iskreno kao vlasnik Juga koji ujutro na minus 10 okreće ključ u brafi. Stvarno, znate šta je pravi optimizam, na primjer, kada je vozač Jugića...
1: Ja bih rađe najavio novu stvar, rano jutro.
0: Dakle, optimizam je kad vozač Juga se ubaci u levu traku, uključi migavac za preticanje. To je...
2: Ajmo rukice, ajmo! Ajmo!

U senci Karfiola, negde u Špajzu, malo pre nam pevo Kralj Čačke, novi album. Kada je radio na selu prozor isto u svet, ali onaj prozor kroz koji gledaš komšiju i vičeš, e, jesi čuo šta kažu ovi s radija? Naš čovjek najviše veruje radio, tamo nema slike, pa može sam da zamisli voditelja koji izgleda pošteno. E sad, na radiju uvijek jave temperaturu u ladu, mislim, da jave kolika je recimo temperatura na suncu, Šumadinac bi odmah ugasio tranzistor, seo po šljivu, proglasio državni praznik. E, samo kod nas radio stanica može u istom satu da objavi vest o propasti sveta i da odmah nakon toga pusti kolo od 7 minuta. Red mora da se zna. Sada da nije bilo radija emisije Čestitke, pozdrav i muzičke želje, pola Šumadije ne bi ni znalo, kaže, da im je sin otišao u armiju, druga polovina, recimo, se komšija uspešno razveo. Ništa, bre, nije spajalo srpsku porodicu kao trenutak kad se na radiju čuje ono, a sad specijalna želja za naše kuma. Tad se i sekira zakopava bar dok pesma ne proće. A mi idemo opet, kaže, evo, Iran će biti, imati bazu u Tihuani, gde naša reprezentacija fudbalska ima bazu na svetskom prvenstvu. Evo, ali dobro, igrat ćemo neke, ovaj, pripremat ćemo drugi za svetsko prvenstvo. Selektor Srbije Paunović saopštio spisak igrača za mečeve protiv Zelenorodskih ostrva i Meksika. 30. maja putuju u Lisabon, 31. igraju tamo od 16.30 protiv Zelenorodskih ostrva, 5. juna u Toluki od 4 ujutru igraju sa Meksikom. Sada vam čitam, mislim, ovaj spisak ili da idem po spisku. Nema ni Vlahovića, ovo su neki ovaj mlađi dečaci, verovatno na probi. Dakle, naša reprezentacija ipak odlučila da nam uštedi živce, sačuva nam zdravlje, zato što se po starom dobrom srpskom običaju nije plasirala. Dakle, niko neće psuje, TV će bude čit.

čitav pritisak u granicama normale. A i ovi kažu, znaš šta, odlučili smo da bojkotujemo turnir, da ne idemo tamo iz solidarnosti prema našim navijačima koji nemaju para za karte. Mada su i naši fudbaleri vizionari, ispali su na vreme da bi to mogli na miru sa splavova da analiziraju gde su ostale reprezentacije pogrešile.

kažem, najveći uspeh našeg fudbala na ovom svetskom prvenstvu je to što, bre, niko ne može da nas pobedi. Dakle, kaže naš čovjek, jedan kaže, što ne idemo na prvenstvo? Pa kažu, konkurencija je bila slaba, nema, trebaju ti jači izazovi. Evo ta, recimo, prijateljska utakmica sa Zelenorodskim ostrvima. A i naši momci ne pate što nisu tamo, zna se da pravi fudbal se onako igra na PlayStationu, u karantinu, uz nargilu. Kaže jedan, znaš šta, sad kad nema Srbije, zvanično mogu da navijam za Brazil. Da me niko ne optuži da sam izdajnik. I onako Brazil igraju, mislim, igraju slično nama, samo što oni znaju s loptu. Dakle, uštedili smo na dresovima, na bensedinima, uštedili smo i na pivu koje bismo prosuli od besa. Ma, kaže, pravi potez ove godine ne odlazak na svetsko prvenstvo. A Stephanie Lynn Nix, američka pevačica, tekstopisac, producent, poznata po svom radu sa grupom Fleetwood Mac, kao i solo izvođač, a rođena je tog 26. maja 1948. Više nego prepoznatljiv glas, sjajna autorka. Stevie Nicks puta dva.

A zvuk koji leči sve boleštine i fantastična Stevie Nicks, koja je danas napunila, Boga mi Bogu, 78 godina. Lepo, Stevie. E sad, mnogi su u depresiji, a kažu medicinski savjet sa balkanskih prostora, nemoj da misliš o tome i proći će. Mada deluje u 0% slučajeva, ali je zato potpuno besplatno. E sad, ako u Srbiji priznaš da si depresivan, porodica odmah preduzima mere. Pojačat će ti ishranu, kupit će ti toplije čarape, jer svi znaju da depresija dolazi preko nogu. Neki kažu da se ovde u depresiju, da se depresija najefikasnije leči posetom poreskoj upravi ili čitanju računa za struju. Šok je toliko intenzivan da depresija momentalno mutira u čist artikulisan bes. E sad, mi ne idemo kod psihijatra, stvarno nemamo para za to, ali kod nas se mentalna higijena održava tako što, recimo, u prevozu glasno psuješ sve redom. I vreme i vozača, bre, to je naš gorski vijenac katarse. A pričamo ovih dana o tome, 2023. više od milijarde ljudi na svetu patilo od mentalnih poremećaja, anksioznost, depresija, najčešći poremećaj, i u toj godini doduše bilo i korone. I onda se koriste supstance, a lekovi za smirenje antidepresije u Srbiji postali svakodnevni alat za suočavanje sa stresom, anksioznošću i emocionalnim pritiscima. Ka evo Nišu, kaže, prošle godine prodato 267.000 kutija lekova za smirenje, što bi značilo približno svaki stanovnik ovog grada potrošio po jednu kutiju nekog sedativa. Zabrinjavajuće je to što se uzima na svoju, navrat nanosi na svoju ruku, bez saveta, mislim, od specijaliste i recepta. Mislim, drugo je Rafa Nadal, pričali smo malo pre o tome, čovjek umrio s povredama, pa je kljuko se lekovima. Jel, strani sportisti uzimaju te steroide, a naši uzmu, brate, kaščicu meda i ono čuveno, uzmi, sine, valja se. A srpski bodybuilding, kaže, gutaš lekove na svoju ruku, jer je to i komšinici Miri pomoglo za reumu. Međutim, Svetska antidoping agencija nemoć, da još uvijek nemaju aparat koji može da detektuje nanotehnologiju babe koja ti je vezala crven konac oko zglopa. Let's stand. Najveći misterij je za strane laboratorije kako naši postižu vrhunske rezultate na pogon od sarme i domaće lepinje. Dobro, nekima je doping rečenica, ma ko bre ne može. To je ono kao, daj 5 karata. Zapadni sportisti imaju te psihologije, imaju nutricioniste, laboratorije, mi imamo taj naš srpski inat. Supstancu koja se prenosi genetski, aktivira se isključivo kad nas svi otpišu. Mada kod nas je doping u sportu praktično nemoguć, pa nemamo mi bre para za tako skupe lekove, mi običan aspirin delimo na pola. Mi je da najavimo još jedan koncert, najavio sam na sjajan festival priča 12. i 13. juna u Čačku, a ako ste slučajno 12. juna u Firenci, onda možete da pogledate Alenije Krevica ili eventualno možete da svratite i do Parka Ušće u Beogradu 17. juna. Lenard Albert Krevic, muzičar, tekstopisac, producent, rođen 26. maja 1964.

0: Broj 1, tamo negdje krajem maja 1979. Sunny Girl, bilo je to Deborah Harry i sastav Blondie. E, nekad je bilo bolje, kaže ona pesma. Nekad je, nekad smo bre čekali ponoć da bismo na TV-u videli malo erotike. Danas upališ televizor u podne, moliš Boga da ne vidiš nečiju anatomiju dok ručaš, bre. Danas su nekada deca rasla iz Neven, kockicu, crtene filmove u 7.15. Danas rastu uz programe, realitije, ljude koji izgledaju kao da su upravo pobegli iz neke ustanove zatvorenog tipa. E, nekad smo, kaže, plaćali pretplatu jer smo verovali, kaže, da država brine o našoj kulturi. Danas plaćamo kaznu što smo, eto, uopšte uključili TV, zato idite, recimo, u pozorište. A ovogodišnje Sterino pozori održava se u znaku velikog jubileja, 70 godina postojanja festivala. Od danas do 3. juna na scenama Srpskog narodnog pozorišta, drugih novosadskih kulturnih prostora, bit će održano to pozorije. I ove godine, kaže, okupit će najreprezentativnije ostvarenja nastalo u produkciji dramskih teatara iz zemlje i okruženja. Lepo je to kad festival traje 7 decenija. Mada naša omiljena predstava svakom Srbinu je Čekajući Godoa. Ništa se ne dešava, svi kukaju. Neki vole, kaže, njima omiljena ovaj... Omiljeni pozorišni žanr je, kaže, tragedija, ali isključivo tuđa tragedija. Pa onda, kaže, recimo, naš čovjek ide u pozorište samo iz dva razloga. Jer mu je žena kupila karte da bi je vidjeli u novoj haljini, ili je možda u sali grejanje bolje nego kod kuće. Omiljena predstava u stvari ona koja se igra u publici. Glavno pitanje nije šta je pisac teo da kaže, nego ko je bre ono seo u ložu tamo i odakle mu pare za to mesto. A zašto ovaj Srbin voli Šekspira? Pa zato što je biti ili ne biti naša svakodnevna dilema, s tim što mi odaberemo uvek neku treću opciju. Kukaćemo kako nam je teško, pa šta bud. Naš čovjek ne voli monologi u pozorištu. Naviko je da u kafani svi pričaju uglas, niko nikoga ne sluša i na kraju se svi slože da su u pravu. Međutim, nema veće drame od onih kad naš čovjek ode u pozorište, onda shvati da predstava traje 3 sata bez pauze za cigaretu i rakiju. E, to se ne zove umetnost, to se zove kršenje ljudskih prava. I zašto volimo, recimo, istorijske drame? Zato što u njima uvijek pobedimo, za razliku od realnosti, da nas istorija redovno ruši na popravnom ispitu. E, pa sumnjivo lice, recimo... Može i Hamlet, što da ne. Naravno, balkanski špijun Duška Kovačevića. Ovo je naša nacionalna dijagnoza i omiljeni hobi, to i nije predstava. Dakle, tajanstveni podstanar i mračne zapadne sile... E, voli i Koštanu, recimo, kaže, zato što se tu spajaju 3 stuba našeg identiteta. Kafana, žal za mladost i dert koji se leči lomljenjem čaša. Eto, Mitke jeste arhetip Srbina, čovjek koji ništa ne radi, pati na sav glas, i to misli da je mnogo duboko i poetično. Tako da naš čovjek u pozorište ide isključivo pod jednim uslovom. Da je karta besplatna, drama na sceni, bar upola manje od one koju svakodnevno ima kod kuće od žene, mislim.
1: Gdje sam rođen, tu je sve sirotinja. Vuk je u nas, domaća životinja. Škrta zemlja, nikoga ne hrani. Da preživiš, moraš radit vani,

0: Maxi Kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.

0: zašto nisam došla s nekim uputama.
1: 24 časa sa vama, regionalna radio Šumadija, Aranđelovac.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Letnja šema i danas uz letnje temperature. Kad se spoji sjajna muzika, letnja temperatura, naš mentalitet, večita borba našeg čovjeka protiv sunca, promaje, sudbine. E, kad žive u termometru, pređe 30. podeljak, naš čovjek ponosno skida majicu, pokazuje stomak. Ako izgleda kao zrela lubenica, zreo je, brate, i on za ladno pivo ispred prodavnice. E sad, na tropskim vrućinama suočava se sa najvećom egzistencijalnom krizom. No, najavili su, to je toplotni talas. S jedne strane preti toplotni udar, s druge, ako upali klimu, ubiće ga promaja, boliće ga vrat. Izbor je jasan, bira se herojska smrt od sunčanice. Kad dođu letnje temperature, naš čovjek ne koristi kremu za sunčanje sa zaštitnim faktorom, nego je njegov zaštitni faktor ladan špricer i čvrsto uverenje da neće sunce na njega. Na leto je vreme kada konačno dobije priliku da radi ono što najbolje zna, da sedi u donjem vešu, gleda TV, psuje. Dobro, i kod nas ova vrućina, kaže, služi kao savršen izgovor zašto se ništa ne radi. Brate, na ovoj vrućini ni beton ne može da se suši, kamo li ja da razmišljam. E sad, kad dođu neke te vreline, on i ne traži spas u klimatizovanim prostorijama, nego u ladnoj flaši piva, jer unutrašnje hlađenje ipak stvar opšte kulture. 28 u gradu pod Bukuljom, toku i u Kragujevcu, Valjevu, Beogradu 29, Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda 30. Toku je izmereno i u Smederevskoj Palanci, Ćupri. I sutra od 30 do 34, sreda na četvrtak, ponegde neki pljusak. E sad, znate ono, mangupi vam kvare dete. A ko će da pokvari dete ako neće roditelj? Pričali smo danas kako su nas nekada roditelji kažnjavali. Stvari, decu i ne kvare loši roditelji, nego oni dobri koji pokušavaju da preko njih poprave sobstvene biografije. I ona stara dobra, nemoj ti, ja ću. Reče majka uspešno odgaji 30-godišnjeg parazita koji dalje veruje da se prljave čarape same teleportuju u mašinu za veš. Upisali smo ga na tenis, jahanje, kineski i programiranje, dete nema ni 5 godina. Sa najbolji način da učutkaš dete, uništiš mu maštu, jeste da mu gurneš ekran u ruke. E sad, posle se čudiš što te ne sluša, pa dete naučilo da te skroluje. Sad, i naučili smo decu da imaju prava, međutim, zaboravili smo da im odštampamo uputstvo za obaveze. To je izgleda naporno za čitanje. Dakle, roditelji toliko uspešno kvare decu da je pravo čudo kako priroda na kraju ipak nekako uspe od njih da napravi ljude. Uglavnom, uprkos nama, a ne zahvaljujući nama. E sad, imate neka ta toksična ponašanja roditelja, recimo, kad kaže roditelj, izjave da bi im život bio bolji bez dece, recimo. Pa onda kažnjavanje, kaže, tišinom. Javno sramoćenje, i to posežu neki roditelji. Potkopavanje poverenja, recimo. Pa i uskraćivanje pohvala i potvrde. Davanje saveta umjesto ohrabrenja, ignorisanje dečijih pitanja i, naravno, očekivanje slepe poslušnosti. Moje dete prohodalo se 9 meseci, pohvali se majka. A sa 10 meseci nam svima selo na glavu, dodade otac. Sad, najbrži način da detete napravite socijalni slučaj jeste da mu ispunite baš svaku želju pre nego što je uopšte i postalo svesno da ima.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Dostavite lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

E tako će, ovo, ja malo imam neki prediction, što bi rekli, javlja mi se ovaj, kad krene to svjetsko prvenstvo u fudbalu onako lepo rasterećeno, duše bit će noćna varijanta. Naši fudbaleri, znači, ponovo pokazali humanost, bojkotovali prvenstvo, ispali, da bi jednostavno naciji sačuvali jetru i kardiovaskularni sistem. Jer ovo prvenstvo bez Srbije je čist luksus, znači prvi put ćemo gledamo futsu, a da nam ne treba ni hitna pomoć na brzom biranju, ni sedativi u kikirikiju. Konačno, znači, jedno prvenstvo ne moram u teoriji da računam kako Brazil treba pobedi Kamerun sa 4-0 pod uslovom da padne kiša na stadionu, kako bismo, mislim, mi prošli grupu i tako dalje. Dobro, inače smo mi imali onu sjajnu, savršenu taktiku, svi u napada, u odbrani, šta nam Bog da. Ili ona još bolja, ona varijanta, a napad garantuje 0-0, a odbrana što uradi, uradi. E sad, naš pravi srpski navijač na ovom prvenstvu ima samo dve želje, da gleda dobar fudbal i da komšije ispadnu odmah u grupi. Da igraju i Bosanci, igraju i Hrvati. A dobro, vede da se navije. Znači, gledat ću Brazil, Francusku, Argentinu, Curaçao, recimo. Sve to lepo, ali nema te dramske napetosti i te umetičke slobode, kao recimo kad naš odbrambeni igrač doda loptu protivničkom špicu u nogi, recimo. Pa i naši fudbaleri će prate to prvenstvo sa ekskluzivnih lokacija. Sa ležaljki na Maldivima, to je nekako mnogo udobnije nego se trči po terenu. Ja sad gledam naslove, interesantni naslovi, recimo iznenađen i uvređen, Maguire ne ide na mundijal. Smešan je na lik. A onda još jedan naslov, Brazilac pao u nesvest kad je vidio da je na listi za svjetsko prvenstvo. Tuchel odradio Englezima sve po spisku, objavio je spisak, a Englezi besne, pišu spiskove za Amerike. Pele dobio monumentalni spomenik u Guadalajari. Luis Diaz predvodi Kolumbiju. Pa onda kaže predsjednica Meksika, kaže Iranci da dođu kod nas, nema problema. I ono što je laknulo čitavoj Argentini, Messi spreman za svetsko prvenstvo. Messi, neće ti škodi. Dobro, mada nisu neke kvote za, kaže, Argentinu, bookmakeri očigledno smatraju da je Messi, iako magičan, ipak samo čovek. Sad, Brazil je recimo pao na četvrto mesto favorita, što je logično, ekipa koja provede više vremena na Instagramu nego u protivničkom šestestercu možda računa samo na titulu najbolje stilizovanih gubitnika. Vole, oni se farbaju, se slikaju, se šepure. Možda je favoriti senke Norveška sa Haalandom, 37 golova dali u kvalifikacijama. Ali favorit prvenstva je bez sumnje Gianni Infantino, 48 reprezentacija, 104 utakmice. Kvalitet fudbala će možda padne u ambis, ali će zato profit da dostigne istorijske visine. Znači, fudbal se možda vraća korenima, samo ako su ti koreni u švajcarskoj maci. E sad, ko je favorit u grupi da igraju Curaçao i Haiti, na primjer? Da, pa vidjet ćete i čuti u sledećem bloku kad Nole igra sutra. Nastavljamo parni valjak, ako se ne vrlo.

0: daj ti nešto.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petar I bez broja
1: 034 703 035.
3: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Šamo zove. Besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamot. Polazak ispred sportskog centra Šumadija, petak 29. maj u 14.30. Svi na tribine!
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti i kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
3: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
3: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Profesorski zvuk i danas, da, kaže, gde nestade ovaj čovjek? A dobro, tu sam, ljudi, negde, uvijek sa vama, ako ne treba, mislim, ako nisam prisutan glasom. Onda sam tu kao oni mali ljudi u radijskoj kutiji prisutan muzikom. Radio je, znači, Šumadincu, prozoru, svet kroz taj prozor. On uglavnom gleda ko će prvi da mu plati kilo pečenja. Mislim, lepo je znati da svet postoji. Ej, mislim, i šta će našem čovjeku ove kablovske IPTV i ostale varijante, iljade kanala na radio, onako od 72. kad je osnovan ovaj radio, svira ista pesma, samo se imena, eto, slavljenika u željama, čestitkama menjaju. Dogura smo mi do 28. skoro 29. podeoka. Sutra će biti možda za nijansu toplije, 31 Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda, to su najtopliji gradovi.

Ali se dopada, neće morati da bude do kasnih svečanih sati na terenu, ali to znači da će morati da igra po vrućini. Dakle, neće biti Everybody na Livadi, ali Livada tek posle Roland Garrosa sledi. E sad kažu, šljaka u Parizu je crvena jer je natopljena suzama Novakovih protivnika i ponekim možda njegovim sokom od celera. Dakle, nigde Nole, kaže, nema tako vernu publiku kao u Parizu, toko ga verno mrze, prosto ne mogu da dočekaju sledeći meč. Znate kakvi su, misli, to vam je kao veza, kao sa toksičnom nekom bivšom. Prvo mu zvižde pet setova, na kraju ga mole za autogram, selfie, aj potpiši lopticu, Nole. Jer Nole tamo koristi tu posebnu vrstu goriva, ti francuski zvižduci imaju neki ko veći oktanski broj od bilo kog energetskog bića. Mislim, vjerojatno ste čuli u reklami, ljubitelji sporta, rukometa, organizovani besplatni prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamot. Utakmice sezone, vrlo bitna, u Vrnjačkoj Banji. Dakle, za sve ljubitelje rukometa, polazak autobusa ispred sportskog centra Šumadije u petak, 29. maja u 14.30. E sad kažem, i svetsko prvenstvo se bliži. Da li Španija je favorit, vidit ćemo. Španija kao jeste favorit, igri najlepši futbol, naprave 10.000 pasova po utakmici, od kojih su možda tri ka protivničkom golu, ostali služe da uspavaju i rivali i publiku. Kaže neki kompjuter da imaju 17% šanse, ali ovaj mali Jamal još uvek nema dovoljno godina da zakonski smer, recimo, da uđe u kazino u Las Vegasu. Jeste on glavni adut Španije, Jamal, a ako utakmice baš budu u kasnim večernjim terminima, morat će traže pismenu dozvolu od roditelja da ostane na terenu posle 10 sati. Kaže da Srbija planira polarnu stanicu na Antarktiku, Milutin Milanković, do 2033. Dobro, to bi bilo to, Wehrmacht hit dana, još jednom sa nama Nina Bandrić, želim prijatno i lepo popodne.

tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

0: Mama, jel ima sira?
1: Zdravo, mama, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Baraž za opstanak u Arkus Ligi. Šamot igra protiv Železničara iz Niša. Petak 29. maj 18 časova u Vrnjačkoj banji. Šamot zove. Besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamot. Polazak ispred sportskog centra Šumadija. Petak 29. maj u 14.30. Svi na tribine.
7: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
6: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici. Vaša Ara Plaza.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

mi se teško prati stazu noći sve do jutra. A ti želiš da ti stvorim sve sad odmah

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
5: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
6: Svi putevi vode preko Trivalije.
5: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
6: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
5: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
6: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.

0: Šamut zove. Besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamut. Polazak ispred sportskog centra Šumadija, petak 29. maj u 14.30. Svi na tribine!
1: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u proličnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
0: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici. Vaša Ara Plaza.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Pratite Dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u višednevnoj poseti Kini, gde se sastao sa najvišim zvaničnicima te zemlje, predsjednikom Xi Jinpingom i premijerom Li Qiangom. Predsjednik Kine Xi Jinping odlikovao ga najvišim državnim ordenom te zemlje, ordenom prijateljstva. Potpisane su 23 sporazuma i memorandum o saradnji dve zemlje u različitim oblastima. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosječna plata za mart na nivou Srbije iznosila je 121.650 dinara, odnosno 1036 evra i u odnosu na isti mjesec prethodne godine bila je nominalno veća za 12,6%, realno za 9,5%. Kada se pogleda period januar-mart, prosječna zarada bila je 118.736 dinara, odnosno 1011 evra. U odnosu na isti period prošle godine, prosječna zarada za januar-mart ove nominalno je veća za 11,7%, realno za 8,9%. U toku su radovi na rehabilitaciji deonice puta Ranilović-Aranđelovac za prva faza obuhvata dužinu od 4 km. Radovi su počeli iz centra sela kraj marta, gde je uređeno i 300 metara trotoara. Radovi obuhvataju i uređenje sistema za odvodnjavanje. Planirano je prema informacijama iz javnog preduzeća Putevi Srbije da budu završeni 1. jula. Vrednost radova za ovu deonicu je 154 miliona dinara, izvođač radova Štrabak d.o. Beograd. Nalazimo se u centru Ranilovića gde su krajem marta počeli radovi na rehabilitaciji puta drugog reda deonica 150 od Ranilovića do Aranđelovca u dužini od 4 km. Evo ovde u centru sela svedoci smo i nove autobuske stanice praktično koja je nedavno urađena. Kada govorimo o ovoj deonici dužine 4 km propratili smo i deo radova na skidanju dela asfaltne mase, na uređenju korita. Deonica ovde u centru sela urađena je upravo tada krajem marta meseca, a zanimajući se upravo za dinamiku, za vrednost radova i za rokove, poslali smo i upit javnom preduzeću Putevi Srbije preko koga i idu ovi radovi, a izvodi ih preduzeće Štrabak. Oni su nam u saopštenju rekli da je vrednost odobrenih radova 154.387.869 dinara, izvođač radova je Štrabak, kao što smo i rekli, u cilju sanacije učinjenih oštećenja i dovođenja kolovozne konstrukcije u funkcionalno stanje. Na ovoj deonici predviđeno izvođenje radova na rehabilitaciji postojećih trotoara u Raniloviću, dužini od oko 300 metara, zatim rehabilitacija kolovozne konstrukcije sa prečajnice dužine 4 km sa zamenom asfaltnih slojeva i lokalnim sanacijama slojeva tucanjika, zatim uređenje sistema odvodnjavanja kao i obnova vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije. A na naše pitanje kada je planiran rok za završetak navedenih radova, u javnom preduzeću Putevi Srbije kažu da je rok 1. jul, ako vremenski i drugi uslovi to dozvole. Podsjećamo da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, boraveći polovinom marta u Šumadijskom kutku, obećao da će radovi početi brzo. Radovi jesu počeli. On je tada obećao da će biti urađena deonica od dužine 16 km koje povezuje Rogaču, Ranilović i Aranđelovac, i da je za te namene opredeljeno 4,5 miliona evra ili oko 530 miliona dinara. Nakon ove deonice od 4 km trebalo bi da se radovi nastave sve do Aranđelovca, do raskrsnice kod stadiona fudbalskog kluba Šumadija. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski potpisala je ugovore sa Savezima osoba sa invaliditetom, kojim će biti realizovani njihovi projekti u ovoj godini u ukupnom iznosu većem od 52 miliona dinara. Valja podsjetiti da je ove godine budžet Ministarstva za podršku Savezima i udruženjima, koje pružuje podršku osobama sa invaliditetom, za 11% veći u odnosu na prethodnu godinu, odnosno najveći ikada, iznosi 500 miliona dinara, rekla je Đurđević-Stamenkovski. Povećani cenzus za dečiji dodatak umjesto dosadašnjih nešto više od 13.000 dinara, nova granica iznosi 18.000 dinara po članu domaćinstva. Cenzus predstavlja ukupan mesečni prihod po članu porodice ostvaren u 3 meseca koji prethode mesecu u kojem je podnet zahtev. Iznos dečijeg dodatka je oko 4.000 dinara. Ministarka za brigu o porodici Jelena Žarić-Kovačević istakla je da je u aprilu 86.835 roditelja, odnosno 166.049 dece, primilo dečiji dodatak. Isplata penzije za maj počeće 2. juna i trajeće sve do 10. Prvi na listi za isplatu su penzioneri iz kategorije samostalne delatnosti. Sljedeći na listi za isplatu majske penzije su penzioneri iz kategorije poljoprivredni i vojni. Oni će svoje penzije dobiti 5. dana u mesecu. Posljednji na listi za isplatu su penzioneri iz kategorije zaposleni i Republike bivše SFRJ. Oni će svoj novac dobiti 10. juna kada će se isplata majskih penzija zvanično završiti. Direktor škole Milan Iličić uručio je danas zahvalnice učenicima koji su tokom ove školske godine na pravi način predstavljali školu na različitim takmičenjima. Kako istakao direktor Siniša Jovanović, više od 200 učenika osvojilo je neko od prva 3 mesta na različitim nivoima takmičenja iz matematike, fizike, jezika, sporta, biologije i ostalih predmeta, dok se osmaci pripremaju za polaganje, budući prvaci prolaze testiranje i upis u školu. Tokom ove školske godine uz podršku resornog ministarstva i lokalne samouprave nabavljene su i ugrađene klime u sve učionice. Više o tome Milica Radović.
1: Približavamo se kraju još jedne školske godine, a da u osnovnoj školi Milan Ilić Čiča imaju razloga da budu zadovoljni ovom školskom godinom, pokazuje i broj dece koja su danas u školi posebnim povodom. Koji povod je u pitanju, reći će nam direktor škole Siniša Jovanović.
3: Ovo je lep jedan povod, koristim i ovu priliku da se zahvalim učenicima jednom pohvalnicom odužim na neki način za sve ono što su oni pružili za našu školu, njihov rad na takmičenje raznih nivoa, dakle opštinskog, regionalnog, republičkog. Čak imamo i učenike koji su izvan ministarstva prosvjeta, ali su iz naše škole pokazali na svjetskom prvenstvu su deca stigla, to su iz karate, svaka im čast, mislim, osvojili su i neka mesta tamo, oni će poslije da vam to i kažu, ne moram ja da pričam. Što se naše škole tiče, oko 250 učenika je osvojio neko od 3 mesta na ovim takmičenjima, a da ne pričam da je oko više od 350-400 učenika uzelo učešće na takmičenjima. Rad naše dece je veoma poznat, moram tu odmah da dodam da je rad naše dece, ali rad naših nastavnika koji su dali dobar deo sebe da bi naša deca postigla ovakav uspjeh. Neću da budem skroman, postigli smo možda ove godine i najbolje uspjehe do sada koje smo imali posle svega što je iza nas, ako što znamo. Učenici, nastavnici rade svoj posao kako treba, to smo i pokazali.
1: Oni koji se i dalje trude i rade su i osmaci koji se pripremaju za polaganje male mature. Kako za sada napreduje priprema, kako je prošla, da kažemo, i proba?
3: Ovako, sutra imaju taj maturski ples zajednički svih osnovnih škola na trgu. Imaće verovatno u petak, imaju neku malu organizaciju tog njihovog druženja od 11 do 1 u našoj školi. Njihovo drugarsko veče, što bi mi rekli matursko mala matura, je zakazana za 5. jun. Onda ćemo ponovo da se vidimo, da ispratimo naše mališane. Nadam se da će svi da završe školu sa uspjehom i posle toga ih čeka pripremna nastava koja se odmah odvija od ponedeljka, sljedeće nedelje. Trajeće 2 nedelje, posle toga učenici idu na prijemni ispit koji je 15. 16. 17. Pa to im je što im je. Da će Bog da bude sve kako treba.
1: Dok osmake ispraćamo, jednu generaciju će ponovo najveća škola u gradu primiti. Upis prvaka i dalje traje.
3: I dalje traje. Za sad smo upisali nešto više od 100 đaka. Nadamo se, treba nam još jedno 10 učenika da bi upisali 5 odeljenja, jer 5 odeljenja nam izlazi. Nadamo se da će u ovom periodu da ima puno učenika i roditelja koji još nisu stigli da dovedu tu decu kod nas u školu, da i taj deo posla završi.
1: Ono što je bitno je da se uvijek unapređuje rad u samoj školi i uslovi u kojima deca uče, klime nabavljene za celu školu, ako se ne varam.
3: Evo imamo i čime da se pohvalimo. Jedna smo od prvih škola u gradu, da ne kažem i u regionu, koja u sastavu svakoj učionici i kancelariji ima sad svoj klima. Znači, uslovi za rad u ovim mesecima, maj, juni, tamo posle septembra su znatno popravljeni, gde će učenicima biti prijatan boravak u školi. I sada koristim ovu priliku, eto kad ste me već to i pitali, da se zahvalim Ministarstvu prosvete, lokalnoj samoupravi, koji su imali sluha za celu moju priču i podržali me u ovome, tako da moram da kažem hvala im. Ovo su i naša i njihova deca. Nadam se da će i roditelji i svi koji budu radili u školi da budu zadovoljni.
1: Lazar Rakonjac, jedan od danas nagrađenih učenika. Lazare, kaži mi ti najbolje zapravo na kojim takmičenjima si sve učestvovao. Znamo da si osvojio nagrade i na republičkim takmičenjima.
4: Naravno, učestvovao sam na takmičenjima iz fizike, tu sam imao prvo mesto na republičkom. Imao sam biologiju okružno, tu sam isto imao prvo mesto, oba sa maksimalnim brojem bodova i imao sam učešće na državnom takmičenju matematike.
1: To je bilo takmičenje najteže i koliko si se pripremao zapravo za sva ova takmičenja?
4: Najteže je ubedljivo bilo takmičenje iz matematike, to što na njemu sam osvojio najmanji broj bodova, a iza njega sam se dosta spremao također. Ali baš sam se dosta spremao i za fiziku i za biologiju, najviše za fiziku, pošto kada puno vežbamo, mnogo je lakše sve.
1: Kaže mi, jesi učio samo u školi sa nastavnicima ili si vežbao i kod kuće?
4: Vežbao sam i kod kuće, mislim. To u školi učimo sat vremena dnevno, mora i kod kuće malo se vežba da bi se to ostvario dobar rezultat.
1: A kaže mi, pored svih tih dobrih rezultata, jel stižeš malo da se družiš, da izlaziš sa društvom?
4: To obavezno, naravno stižem da se družim sa društvom. Ja uvek ostavim vremena da se družim, nije mi život samo učenje.
1: Sara Jovanović, Nedo Marićević, Andreja Nikolić i Ivan Atanasov, takmičari karate kluba Knjaz, koji su predstavljali kako Aranđelovac, tako i Srbiju, ali samim tim i osnovnu školu Milan Ilić Čiča na Filipinima, ali i na brojnim takmičenjima u Srbiji. Čestitke, devojke, za medalje koje ste osvojili i doneli gradu. Kažite mi, molim vas, kakvi su vaši utisci sa Filipina? Učestvovali ste, pa možemo slobodno reći, na svetskom prvenstvu upravo za vaše mlađe kategorije.
5: Bilo je baš lepo i to je jedan veliki uspeh da odemo na tako jedno veliko takmičenje i da uzmemo medalju.
1: Saro, kakvi su tvoji utisci? Bronzana medalja za tebe, kakva je bila konkurencija?
6: Bilo je super, bilo je teško i moralo je da se bori jako za medalje.
1: Andreja, kaži mi, tvoje utiske, dalek put, stigla si do borbe za treće mesto, ako se ne varam.
7: Da, pa bilo je malo teško, mislim sam trebala malo još da se više borim, ali isto veliko iskustvo i stvarno dobro organizovano takmičenje, baš je bilo dobro.
1: Ivane, kaži mi svoje utiske sa Filipina.
8: Pa bilo je baš dobro.
1: Roksanda, svakako vaša velika podrška, kažite mi, da li ste na Filipinima malo i obišli, da kažemo, i van sportske hale?
9: Jesmo, išli smo da obilazimo.
1: Šta je bilo onako posebno interesantno, da kažemo, i van sportskih dešavanja, što je na tebe ostavilo posebno?
9: Pa možda najveći mol u Aziji.
1: To su ta iskustva koje vam donosi sport. Teško bi bilo pobrojati sve medalje koje ste osvojili od početka godine ovde u Srbiji. Očekuje vas balkansko prvenstvo, jel idete svi? Tako, svakako. Kažite mi, kakva su očekivanja, putujete sutra uveče, ako se ne varam?
9: Da, putujemo sutra uveče i nadamo se da će da prođe dobro.
1: Edo, kaži mi, koliko vam znači upravo i nagrada koju ste danas dobili od škole, da se vrednuje upravo i u školi u kojoj idete, sve ono zašto se vi svakoga danas zalažete?
5: Pa, meni je baš lepo što sam dobila ovakvo priznanje i ponosna sam na sebe.
1: Saro, koliko tebi znači upravo i podrška drugara iz škole, nastavnika, direktora?
6: Pa, drago mi je što smo dobili ovo priznanje i što su moji drugari uvek tu da nas podržu.
1: Andreja, evo kaži mi ti tvoje očekivanja pred put, sutra putujete u Istanbul, predstavljaćete još jednom i Aranđelovac, kao što sam rekla, ali svakako i Srbiju, na balkanskom prvenstvu.
7: Pa nadam se će proći dobro i da ćemo osvojiti neku medalju i da ćemo lepo raditi.
1: Govorimo i sa Sofijom i Ružicom, učenicama osnovne škole Milan Ilić Čiča. Kažite mi za početak, šta ste to osvojila i na kom takmičenju ste učestvovali ove godine?
10: Pa ja sam učestvovala na izražajnom recitovanju.
1: Kako je prošlo u biblioteci?
10: Pa mnogo je bilo lepo.
1: Jesi li osvojila neko mesto na opštinskom takmičenju?
10: Jesam.
1: A kako je bilo na okružnom takmičenju?
10: Nisam išla na to.
1: Kaži mi, u kom takmičenju si ti učestvovala?
6: Izražajno recitovanje i osvojila sam drugo mesto.
1: Svaka čast. Koju ste pesmu recitovala?
6: Ja sam recitovala Zaljubljeni mačak od Milovana Danojlića.
1: Je li vam ovo bilo prvi put da učestvujete u izraženom recitovanju ili ste učestvovali prethodno?
6: Ja sam učestvovala i ranije i zanimljiv je osjećaj kada recituješ pred drugima.
1: A kažite mi, kakva je bila konkurencija ove godine?
6: Lepo, bilo je sve u redu i ja sam zadovoljna sve.
1: Koliko vam znači nagrada koju ćete danas dobiti od direktora, odnosno od škole, da kao opet potvrda vašeg rada?
6: Meni znači puno i volim što predstavljam treće jedan u tome.
11: Pa i ja i sada.
1: Razgovaramo i sa Đurđom, Hanom i Nađom. Najbolje da mi vi kažete koje su to takmičenja na kojima ste učestvovali i za koje ste se vredno pripremali tokom ove školske godine.
12: Naime, ja sam bila na takmičenju iz matematike, na opštinskom iz fizike i na opštinskom i okružnom iz tehnike i tehnologije. Iz tehnike i tehnologije osvojila sam treće mesto, a iz matematike i fizike pohvalu.
1: Koliko je bilo teško, koliko je bilo potrebno vremena, rada i truda da se pripremiš, iako su srodne nauke, opet svaka za sebe iziskuje vreme?
12: Potrebno je jako mnogo truda da bi se spremilo za svako takmičenje pojedinačno. Treba odabrati neka takmičenja koja nam najviše znače da bi se za njih posebno pripremili, jer takmičenja izazivaju veliki trud.
1: Hana, kaži mi na kojim takmičenjima si ti učestvovala?
13: Ja sam učestvovala na takmičenju iz srpskog školskog i učestvovala sam u tehničkom, a najuspešnija sam bila u fizici da sam prošla na okružno takmičenje.
1: Čest je razlog, ove godine si počela da učiš fiziku, čime te to fizika privukla?
13: Pa najviše zbog nastavnice koja nas sve motiviše i koja je jako zanimljiva osoba i pre svega što je fizika zanimljiva kao nauka.
1: Bravo. Nađa, kaži mi, koja su tvoja takmičenja?
14: Ja sam također bila na opštinskom i na okružnom takmičenju iz fizike i na opštinskom treće mesto i na okružnom ništa nismo ostvarili, ali je bilo lepo.
1: Veliko iskustvo svakako.
14: Da, baš.
1: Koliko vam znači podrška i samih nastavnika da vas oni dodatno bodre, da su raspoloženi dodatno da vežbaju sa vama i da vas pripremaju za takmičenje?
14: Da, mislim da je to najbitnije, zato što mi smo zbog nje dobili motivaciju da idemo na takmičenje i tako je bilo najzanimljivije.
1: Koliko znači ova nagrada koju ste dobili danas od direktora, upravo kao potvrda vašeg rada i truda?
14: Da, veoma znači, ponosni smo na to.
1: I Nikola je još jedan od učenika osnovne škole Milan Ilić Čiča koji su danas posebno nagrađeni. Na kojim takmičenjima si ti učestvovao?
15: Ja sam bio na opštinskom i okružnom iz engleskog. Na opštinskom sam bio drugo mesto, a na okružnom ništa nisam postigao.
1: Zbog čega je engleski poseban za tebe? Zbog čega si izabrao baš takmičenje iz engleskog?
15: Pa ono, ne znam, mislim, engleski mi je najusavršeniji i nekako najlakši jezik da učim, a i znam ga baš pa.
1: Da li ga učiš više ovako kroz školu ili možda više i upravo u tom slobodnom vremenu, kroz igrice, na koje sve načine zapravo usvajaš engleski?
15: Pa ono, detaljno učim u školi, ali ovako spolja i sve što sam učio, to sam u slobodnom vremenu učio.
1: Svako će reći da je upravo baratanje, da tako kažemo, jezikom nešto što je svakako neophodno svima ukoliko žele da proputuju, vide svet, pa i danas za neko zaposlenje. Koliko znače i nastavnici upravo i kvalitet njihovog rada?
15: Pa dosta, mislim, mene je engleski nastavnica, mislim, meni nastavnica predaje od prvog razreda i ona je mene baš dosta naučila za ovih 8 godina što sam ovdje i tako.
1: Šta planiraš da upišeš?
15: Matematički u gimnaziji.
1: Jezici sa jedne strane, a sa druge strane onda i matematika tvoja oblast.
15: Pa ono, ja matematiku isto znam, ali sad, mislim, ja bolje jezik i znam, ali...
1: To je najbolje kad je čovjek svestran i kad ti sve nekako ide u tim.
2: Muzička škola Petar Ilić nizom manifestacije i koncerta obeležava jubilej 40 godina od osnivanja. Nakon koncerta Moje pesme, moji snovi, koji je bio posvećen Alojzu Hočevaru, osnivaču ove obrazovne ustanove, sutra u 18 sati u Velikoj sali muzičke škole biće priličan koncert učenika povodom Dana škole. Maturanti osnovnih škola opštine Aranđelovac i ove godine učestvovaće na manifestaciji Vreme za maturu, koju sutra u 13 sati na Gradskom trgu, 12. put po redu, organizuju Plesni studio RMP i Centar za kulturu. Za kraj ovog dela pozorišne sezone, Centar za kulturu u junskom programu, publika će imati priliku da pogleda tri večernje i dve dečije pozorišne predstave 10. juna u Dvorani Park. Na programu je komedija Izgubljeno i ispupčeno, koja je pre samo nekoliko dana imala svoju premijeru. U predstavi igraju Vladan Gajović, Nemanja Stamatović i Vesna Stanković, koji potpisuje tekst i režiju. 11. juna na repertoaru je predstava Balon. U predstavi igraju Dragana Dabović, Stevan Pijale, Nikola Ranđelović i Mata Milosavljević. Na kraju 12. juna Centar za kulturu pripremio predstavu Kuća na plaži, pozorišni film, kako je reditelj nazvao ovu predstavu. U predstavi igraju Ana Lečić i Stevan Pijale, karte su prodajice, na ulaznice je 500 dinara. Za mališane 6. juna o 12 sati na programu je predstava Ahta Crvenka, pa 20. juna Alisa u gradu čuda za dečje predstave, ulaz je slobodan. Sledi sport, predvođeni trenerom Roksandom Atanasov, članovi karate kluba Knja, Sara Jovanović, Neda Marićević, Andreja Nikolić, Ivan Atanasov, učestvovali su na takmičenju Liga mladih na Filipinima. Požrtvovanošću, uz borbu i hrabrost u grad pod Bukuljom doneli su dve medalje sa ovog svetskog prvenstva. Više o priči Milica Radović.
11: Moje današnje goste možemo da snimamo svake nedelje upravo zahvaljujući njihovim uspesima, jer nas svakog vikenda bar obraduju brojnim medaljama, ali danas članovi karate kluba Knjaz jednim posebnim povodom kod nas u studiju, trener Roksanda Atanasov, Neda Marićević i Sara Jovanović. Roksanda, kažem, zaista svakog vikenda i nekako ponedeljkom nam je obavezna vest uspeh članova karate kluba Knjaz. Hvala vam na tome i kao što sam rekla, danas posebnim povodom vratili ste se sa Filipina, evo njih dve upravo sa medaljama oko vrata, pa da pomenemo put, koliko je bitna sama liga na kojoj su učestvovale, to ako se ne varam dođe pa baš kao svetsko prvenstvo za mlađe kategorije.
16: Svetska karate federacija organizuje nekoliko vrsta takmičenja za sve uzrasne kategorije i lige mladih predstavljaju najveći rang takmičenja za decu do 18 godina. Jednostavno, ta takmičenja su raspoređena tako da se organizuju na svim kontinentima. Od početka godine imali smo premier ligu u Fudžiri u Emiratima, druga premier liga je bila u Zimbabveu, treća je u Manili i očekuje nas premier liga još u Meksiku, koja će se održati u septembru mesecu, zatim Poreč u julu mesecu i Venecija u decembru. Znači, to su sva ta neka svetska takmičenja gde deca imaju priliku da rade sa drugom decom iz celog sveta. Kako znate, do sada naš najveći rang je bilo Balkansko prvenstvo, a sada je ovo jedna viša lestvica i mnogo je dobro što imamo protivnike bukvalno iz Azije, iz Afrike, sa drugih kontinenta sa kojima inače ne možemo na običnim takmičenjima da radimo i nemamo priliku da radimo. Na ovo takmičenje otputovalo je četiri predstavnika karate kluba Knjaz, Sara Jovanović u kategoriji do 14 godina, minus 42 kilograma, zatim Neda Marićević do 14 godina, minus 52 kilograma, Andreja Ivanović takođe u kategoriji do 14 godina, minus 47 kilograma i jedan dečak, Ivan Atanasov, u kategoriji do 14 godina, minus 40 kilograma. To je zaista bilo jedno divno i veliko iskustvo, ne samo za, ako se gleda naš klub, nego uopšte retko ko iz Srbije putuje tako daleko, pogotovo kada su mlađi takmičari u pitanju, tako da je ovo velika stvar bila za čitav srpski karate.
11: Svakako velika organizacija, ali i za njih treninzi, rad, trud, borbenost. Kako je proteklo takmičenje, evo samo da kažemo za sva četiri takmičara, svi su bili odlični i upravo to iskustvo internacionalno za njih izuzetno važno i ovim godinama za nadogradnju njihove karijere i za budućnost.
16: Jako je bilo jako takmičenje, tako mogu da kažem. Ako uzmem obzir da su bilo prisutno 870 takmičara iz 58 država, u našim kategorijama bilo je dosta predstavnika Saudijske Arabije, Kine, Filipina, znači predstavnika Azije, koji su nama, da kažem, nepoznanica, sa kojima do sada nismo puno radili i zaista je bilo uzbudljivo i zanimljivo u samom, kroz celo takmičenje. Ono što bih voljela da kažem jeste da smo pre svega imali odlične pripreme za ovo takmičenje. Pre mesec dana vratili smo se sa prvenstva Srbije za mlađe uzrasne kategorije, Poletarce, Pionire i Nade, i nikada nismo bili uspešni. Zaista smo imali jednu fenomenalnu sezonu koja je iza nas. Osvojili smo čak 14 zlatnih medalja, što je do sada rekord. Nakon toga imali smo jedan odličan test i trening kamp u Mađarskoj, koji je takođe okupio 12 država i gde smo imali 3 dana bukvalno sparinge, kontrolne mečeve i probe pred sam odlazak na Filipine. To je bilo nekih 10 dana pre našeg puta, tako da smo zaista bili izuzetno spremni za ovo takmičenje. Naravno, Andreja Nikolić, spomenula bih i nju, odlično je radila, izgubila je u polufinalu od predstavnice Filipina i u borbi za treće mesto, nažalost, u jako, da kažem, neizvesnom meču do samog kraja nije uspela da osvoji treće mesto. Ivan Atanasov je izgubio u prvom meču, jako je odlično radio, od predstavnika Filipina, od domaćina, rezultatom 5-3, i imamo dve medalje, znači Nedu i Saru, koje su zaista odlično radile, i volela bih da one nešto malo više kažu o tome kako su se one osjećale kroz sam tog takmičenja.
11: Svakako. Nedo, ajde da krenemo od tebe. Kakva je tvoj doživljaj, da kažemo, takmičenje na Filipinima? Da se podsjetimo, svakako da si i prošle godine donela medalju svima nama. Ja to tako volim da istaknem, iako je to pre svega vaš uspeh, ali mi se radujemo vašim uspesima. Kako je bilo takmičenje u Filipinima, kakva je po tebi bila konkurencija?
13: Pa bila je baš jaka, bilo je baš devojčice koje su iskusne, ali sam ja bila sam uverena u sebe i došla sam do bronzane medalje.
11: Kaži mi, koliko si mečeva radila, ali ima neki koji bi izdvojila možda neku protivnicu?
13: Imala sam 4 meča, nažalost izgubila sam od devojčice koja je iz Rumunije i izdvojila bi prvi meč protiv Filipinke.
11: Koliko vam znače upravo mečevi, da kažemo, na internacionalnoj sceni, gde se nalaze zaista najjači takmičari iz celog sveta u vašim kategorijama?
13: Pa to je dobro, jer onda vežbamo i za sljedeće takmičenje koje će da bude još jače i pripremamo se za veće takmičenje kao na primjer svetsko ili olimpijsko takmičenje.
11: Svakako, nadamo se, nije greška, nadamo se da će karate ponovo biti olimpijski sport. Da li ti je značilo sada na Filipinima iskustvo tvoje iz Poreča?
13: Da. Baš mi je pomoglo to što sam uzela i srebrnu medalju u Poreču i to što sam u Veneciji prošla 2 meča.
11: Saro, kaži mi tvoje utiske, borba na tatamiju svakako tebi nije strana, teško bi bilo da pobrojimo sve medalje koje si uzela i od početka ove godine, a kamoli kroz tvoju karijeru, ali kakve utiske nosiš iz Manila?
6: Pa bilo je super, to je meni prva liga, imala sam 4 meča, i uspela sam da se izborim za broncu.
11: Ima li neka protivnica koja je bila onako malo teža da ti je ostala u sećanju?
6: Pa u polufinalu devojčica iz Saudijske Arabije.
11: Koliko vam znači Roksandina podrška i pored samog tatamija da u tim nekim trenucima iskomunicirate šta i kako treba da radite, pogotovo kao što je rekla Roksanda, protiv ovih, da kažemo, nepoznatih takmičara upravo iz Azije, ovde iz okruženja se takmičite kako na Aranđelovac Openu, tako i putujete i u Rumuniju, Bugarsku, Mađarsku, učestvujete na brojnim takmičenjima u okruženju, ali eto, baš sa ljudima, sa decom iz Azije, koliko vam je važna ta komunikacija i u tokom samog meča?
6: Pa znači nam puno, zato što da ona nije tu, mi ne bismo nije došli do ovog.
11: Svakako vas dve morate da mi kažete i koliko rada, truda je potrebno da se stigne i do ovakvih svetskih medalja. Koliko radite, koliko se trudite, koji su to treninzi, da li svakodnevni ili više puta u toku dana, možda pred neka ozbiljnija takmičenja? Koja god želi od vas da je može. Ajde, Nedo, ti pa će Sara da mi kaže šta ona misli o trenincima.
13: 3 mjeseca smo se spremali za ovo, da kažem, svjetsko prvenstvo. Prvo smo bili na državnom, pa smo onda išli na pripreme u Mađarsku i tu smo se baš pripremili za ovako jako takmičenje.
11: Šta je tebi, Saro, najviše značilo kada govorimo o pripremama? Znamo da Roksanda i Uroš dosta toga rade kako na fizičkoj pripremi, tako i na psihološkoj pripremi. Koliko je sve to važno?
6: Pa važno puno i svaki dan smo trenirali.
11: Svaka vam čast još jednom. Nema pauze, nema odmora, Roksanda, vi već sutra idete dalje, očekuje vas balkansko prvenstvo, čini mi se ove godine još više takmičara iz Njasa.
16: Baš tako, pre nego što nastavimo sa balkanskim šampionatom, osvrnula bi se upravo na ovo pitanje koje je postavljeno Sari i Nedi, a ja bih odgovorila u ime i cele ekipe, prve ekipe, tako da kažem, karate kluba Knjaz, koje zaista vredno radi svakodnevno. Jedan puta nedeljno imaju slobodan dan, ako se to tako pogodi. Obično vikendom kada nemamo takmičenje imamo obavezan trening. Imali smo ga i proteklog vikenda, ako smo se tek vratili, trebali da odmaramo. Ono što je specifično upravo za ovo takmičenje jeste bio način kako smo se pripremali. Pošto je za mene prvi put da sa tako malom decom putujem tako daleko i znajući da ću da provedem sa njima nekih 8 dana, mi smo imali određene treninge koji su bili kao team building, počevši od odlaska u Beograd za dobijanje vize, provođenje vremena zajedno, imali smo neke zajedničke akcije i kako bi se mi sami otvorili jedni ka drugima, kako bi napravili lepu atmosferu i na kraju kako bi one bile što otvorenije i mogle sa mnom da pričaju o svemu. Tako da je ovo bio jedan zanimljiv period za sve nas u kome smo zaista uživali i nosimo izuzetne utiske. Sama liga je bila fenomenalno organizovana. Bila sam skeptična kada smo krenuli, pogotovo što idemo u jednu zemlju koja nije, ne važi za nekog karate giganta u Aziji, ali čitava država, počevši od Olimpijskog komiteta, njihove sportske komisije, policije i samog karate sveta je bila uključena u organizaciju i mogu slobodno da kažem da je to jedno od najlepših i najlepše organizovanih takmičenja. Nismo čekali pasošku kontrolu, prolazili smo na diplomatski prolaz, dobili smo poklone kada smo stigli tamo i tu nekih ogrlica, sačekali su nas zaista jako, su nas lepo ugostili i pokazali veliko gostoprimstvo. Inače Filipini su preljubazni su, nama je prosto bilo i nekada je u hotelu samom bilo i neprijatno koliko je sam narod kao narod ljubazan. Tako da zaista vredan rad, mnogo radimo, vredni smo. Ovo takmičenje, prioritet nije bio rezultat, hteli smo da odemo, da vidimo kako to izgleda da se otputuje na drugi kraj sveta i da se takmiči sa reprezentativcima iz drugih zemalja sa kojima do sada nismo radili. I sve je ovo nama jedna velika priprema, jedna lepa priprema za ono što nas očekuje, čak i ne u kadetskoj, juniorskoj, nego u seniorskoj konkurenciji. Naša želja je da budemo seniorski šampioni, da se ova deca što duže zadrže u karate sportu. Što se tiče balkanskog šampionata, opet rekordan broj učesnika, više nego prošle godine. 14 takmičara, 15 nastupa, jer Ljubica Petrović nastupa i u katama i u borbama, plasirala se u dve discipline. Jedan veliki test za karate klub Knjaz, ne samo za starije članove, već i za one koji su tek krenuli da rade borbe. Imamo nekoliko takmičarki i takmičara koji su ove godine po prvi put postali prvaci države u borbama i koji su tek zakoračili u taj neki svet i nadam se da će uz pomoć svojih iskusnijih drugara imati jednu lepu priliku da na pravi način dožive balkansko prvenstvo i celu atmosferu u Istanbulu. Što se tiče trenera, ove godine ću ja putovati kao jedan od trenera nacionalnog tima Srbije. Mislim da je dovoljno zaduženje samo da brinemo o članovima našeg kluba, pošto zaista cela reprezentacija broji oko 150 takmičara. Imamo veliki tim, kao što je uvek na balkanskom šampionatu. Deca su spremna, ono što je najbitnije jeste da idemo puni pozitivne energije i ovaj rezultat sa Filipina nam je samo dao svima podstreh i motivaciju da se u Istanbulu još jače i bolje borimo.
11: Kada počinje Balkansko prvenstvo, do kada ste u Istanbulu?
16: Balkansko prvenstvo počinje merenjem i prijavom u četvrtak, u petak već izlazimo na tatami, subota, nedelja i vraćamo se u nedelju posle završenog takmičarskog dana, tako da će to biti tri ovako dana vrhunske karate avanture, u to sam ubeđena.
11: Mi ćemo svakako pratiti sve ono što radite u Istanbulu i nadalje se vidimo upravo i da Aranđeločanima predstavimo sve ono što donosite lepo u naš grad. Hvala vam puno na tome.
2: Cela sezona u Arkus Ligi za rukometaše Šamota staće u 60 minuta utakmice za opstanak u Ligi koja se igra u petak u 18 sati u Vrnjačkoj banji. Protivnik u baražu ekipa Železničara koja je u predbaražu Super B Ligi u finišu susreta savladala Kolubaru. Prema rečima trenera Šamota Dragana Kukića, njegova ekipa pokazala izuzetne partije u play-outu, ali s druge strane su imali tri nedelje bez takmičenja koje dovodi do pada forme. Železničar je uspon u formi, nema šta da izgubi, zbog čega su šamoteri pod većim pritiskom uz veliki broj povređenih i bolesnih igrača. Pred rukometašima Šamota ključna utakmica, ključnih 60 minuta koji odlučuju ovogodišnju sezonu u Arkus Ligi, da li će Šamot biti taj 12. član superligaškog karavana. Dragan Kukić, trener Šamota, reći će nam, evo, bez obzira na izuzetne partije koje ste pokazali u play-outu, ekipa Radničkog ušla je sa boljim bodovnim skorom, vi igrate baraž u petak, utakmica se igra na neutralnom terenu, protivnik takođe nezgodna ekipa za respekt, ekipa Železničara, da li ste spremni, koliki je pritisak i na vama i na čitavom timu?
17: Pa evo, jako je jedna, što kaže, očekuje nas jedna jako nezgodna i

0: protiv Radničkog smo bukvalno 21 dan bez takmičenja. I to je, se uvek pokazuje da ovo je jako, jako teška situacija, bez obzira na trenažni proces i sve, uglavnom se dešava određeni pad form. Tako da je to ono, iz mog nekog iskustva, jako, jako veliki problem. Što se tiče ekipe Železničara, oni su naravno u usponu, oni u odnosu na nas, mi smo od, što kaže ceo drugi deo, igrali tako da nam je svaka utakmica bila biti ili ne biti. Znači, s te strane je uvek postojao pritisak. Ekipa Železničara je u usponu u tom nekom smislu, oni nemaju šta da izgube. Oni su došli do tog momenta da sa jednom partijom 60 minuta mogu da naprave veliki uspeh, što bi za Šamot bio veliki neuspeh. Tako da sigurno postoji taj psihološki pritisak. Opet, sigurno da je taj psihološki pritisak uticao i na sve pređašnje partije gde smo mi pokazivali određeni kvalitet i dobru igru i pravili šanse, međutim uvek se negde iskrati ruka na sedmercu, na ziceru, negde su nas koštale možda i da ranije rešimo opstanak u ligi. No, šta je tu je, mi se negde spremamo. Ja moram da napomenem da baš i nije sjajna situacija kod nas, da imamo i bolesnih i povređenih igrača. Avramović poslednje tri nedelje dva puta da je dokačio virus, trenutno isto, sinoć nije prisutno, javio da opet dobio temperaturu. Veljko Radisavljević ima problem sa listom, koja je jako, jako neugodna povreda, još uvek trpi bolove. Sava Radovano i Zlob trebaju večeras da se pove. Tako da, pored ovih 21 dan netakmičenja, imamo i ovih problema. Jednostavno, jako, jako za nas teška utakmica će biti, međutim, nema šta, ja opet kažem, imamo određeni kvalitet, mislim da u takvoj utakmici ne odlučuje kvalitet, nego trenutna neka inspiracija, želja, ko da veću želju, veću energiju, taj će biti pobednik. Mislim da negde najveća opasnost preti od golmanskog para Železničara, tu su Kocić i Kosanović, jesu vremešni, ali i dalje brane izuzetno, izuzetno dobro. Negde su oni bili taj oslonac Železničaru da naprave taj iskorak napred, da dođe u situaciju da se bore za, ako uspemo da rešimo taj deo tamo i da, što kaže, sa energijom i sa određenim stvarima koje pripremimo sprovedamo, mislim da možemo da se nadamo dobrom rezultatu i opstanku u ligi.
1: Veliki je ulog, kao što ste rekli, presudna utakmica. Da podsjetimo, Šamut je upravo u ovom periodu prošle godine, upravo u baražu iz Super B lige ušao u viši rang, veliko slavlje, velika proslava, a onda i, kao što ste rekli, momci su se nekako i umorili, teška sezona i za vas, ali sve vreme ipak su pokazivali zrelost, motivisanost.
0: Jeste, mislim, stvarno moram da se vratim na te dve utakmice u play-outu gde smo stvarno uspeli da dođemo do te neke naše igre koje, ja uvek kažem, ovdje su stvarno kroz celu ovu polusezonu, koliko sam ja sa njima, izgarali na trenizima i to na treningu uvek izgledalo možda i puno, puno bolje nego na utakmici. I jednostavno momci su svesni su, znači imaju to iskustvo i prošlogodišnje. Negde to po meni nije ni zdravo sportski, mislim da bi u nekoj rastrećenoj situaciji oni prikazivali puno, puno više. Znači, ekipa ima potencijala. Ja ono što želim da istaknem, stvarno grad Aranđelovac, rukometni klub Šamot, pogotovo sa upravom koja je na čelu sada Šamota, stvarno je puno radi i ima puno dobrih ideja za budućnost Šamota. Stvarno treba se potruditi i mislim da Šamot zaslužuje da bude u super ligi.
1: Još jednom da podsjetim, utakmica se igra u Vrnjačkoj banji,

0: petak kada počinje i evo da pozovemo i navijače, nije Vrnjačka Banja daleko.
1: Pa svakako, publika je ta koja verno prati Šamac. Imali smo podršku i u Kragujevcu, mislim da evo, ovim putem pozivamo da dođu, da daju podršku. Mislim da će sigurno biti što kaže naših navijača i u Vrnjačkoj Banji. Naše je samo da iskoristimo ovo vreme do petka, da se što bolje pripremimo, da nam se priključe igrači koji su, što kaže, veći nosioci igre, tako da nadamo se najbolje.
0: I mi vam to želimo.
1: Hvala.
0: Prema obaveštenju iz Elektrodistribucije, sutra bez struje od 9 do 12 sati ostaće potrošači na Koloniji u ulici Kneza Pavla, u Seničanima, u gornjem delu ka gradu i ulici Ilije Virčanina. A u četvrtak od 13 do 14 sati zbog radova na mreži struju neće imati potrošači u Bukoviku, u kraju Banovići i u Garašima, u kraju Vukići i Karadinovići. Vreme sutra, sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura 18, maksimalna dnevna sutra 32 stepena Celsijusa. Pratili ste dnevnik. Dnevnik pripremili donski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri. 062 88 47 250, 062 88 47 250, ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Mama, jel ima sira?
3: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
8: Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Baraž za opstanak u Arkus Ligi. Šamot igra protiv Železničara iz Niša. Petak 29. maj 18 časova u Vrnjačkoj banji. Šamot zove. Besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamot. Polazak ispred sportskog centra Šumadija. Petak 29. maj u 14.30. Svi na tribine.
9: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Šamut zove. Besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamut. Polazak ispred sportskog centra Šumadija, petak 29. maj u 14.30. Svi na tribine!
1: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
0: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici. Vaša Ara Plaza.

0: torti, kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Šamut zove. Besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamut. Polazak ispred sportskog centra Šumadija, petak 29. maj u 14.30. Svi na tribine!
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I bez broja.
2: 034 703 035.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Taraž za opstanak u Arkus Ligi. Šamot igra protiv Železničara iz Niša. Petak 29. maj 18 časova u Vrnjačkoj banji. Šamot zove. Besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamot. Polazak ispred sportskog centra Šumadija. Petak 29. maj u 14.30. Svi na tribine. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autoc.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnjem raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
0: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Šamut zove. Besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamut. Polazak ispred sportskog centra Šumadija, petak 29. maj u 14.30. Svi na tribine. Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šum.

0: Samo zove. Besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamot. Polazak ispred sportskog centra Šumadija, petak 29. maj u 14:30. Svi na tribine. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal, gvožđara, Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.
0: Oduzeta carinska roba. Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.

0: uz pune tribine i podršku publike do pobede. Baraž za opstanak u Arkus Ligi, Šamot igra protiv Železničara iz Niša, petak 29. maj, 18 časova u Vrnjačkoj banji. Šamot zove, besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamot, polazak ispred sportskog centra Šumadija, petak 29. maj u 14.30. Svi na tribine!
1: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
0: Svi putevi vode preko Trivalije.
1: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
0: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
1: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
0: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
2: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
0: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

Samo zove. Besplatan organizovan prevoz za sve navijače rukometnog kluba Šamot. Polazak ispred sportskog centra Šumadija, petak 29. maj u 14:30. Svi na tribini.

ma nek puknu svi. Kad je njen mladi don spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za

biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Već kasno je.

fini svijet, slaži mu da ideš u to, ali eto, to je to. Ništa posebno, pa meni je već pomalo dosadno da radim.

držali smo svoje. Zar se

0: Hej, male, imam jednu ploču.
1: Mislim da je znam. Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.